הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכינרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: בוקר טוב לכולם, הוראות הפעלה לחיים, והיום אנחנו הולכים לדבר על האיזון בין בדידות או ביטוי עצמי לריצוי ושייכות. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איך להיות אנחנו בעולם העסקי, בחברה, בצוות, בעסק שאנחנו נמצאים בו, ואז או שאנחנו לא נמצאים בביטוי בכלל ואנחנו בביטול עצמי ואנחנו מאבדים את עצמנו, או שאנחנו בתוך החברה, בתוך החבר'ה, אבל מרגישים כל כך כל כך לבד. אז היום אנחנו הולכים להבין מאיפה זה מגיע. אני הולכת לתת לכם 3 טכניקות כדי לאזן את החיים שלכם קצת.

0: קצת יותר. וכמובן, אם יש לכם שאלות, אז בסוף. למי שעדיין לא מכיר אותי, נעים להכיר, קוראים לי קטי קלרטי, אני מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, ואנחנו מתחילים. אז יש לנו שלושה חלקים, יש לנו איזשהו משולש שאנחנו הולכים לדבר עליו, ואני פוגשת את זה יחסית הרבה בייעוצים שלי בקליניקה, אבל בשנה האחרונה אני חושבת שכמעט כל פגישה שנייה או שלישית, האנשים מעלים את העובדה שהם מבטלים את עצמם, והרבה פעמים זה בא על... מן הסתם זה בא על חשבון עצמם, אבל זה גם בא בעבודה, ואז הם לא יודעים בין, מה לעשות בין להתפרנס, שהם רוצים להתפרנס וכולנו חייבים, או רוצים לפחות, לבין העובדה שהם כבר לא יכולים לשים איזושהי מסכה שהם שמים כדי להיות בעבודה, כי זה כבר לא הם. אז יש לנו איזשהו משולש שעובר בין שייכות לגבולות והכרה עצמית לבין ביטוי עצמי. אז אנחנו נתחיל בשייכות, ואז אנחנו נבין איך זה מקשר אותנו לגבולות, ומה זה גבולות, ואיך אנחנו שמים גבולות, ואז איך זה מביא אותנו לביטוי עצמי, ואיך הביטוי עצמי הזה בצורה מאוזנת שוב מחזיר אותנו לשייכות שהיא בריאה. המטרה היא להיות גם וגם. גם שאני אהיה בתוך הקבוצה ואני ארגיש שייכת, ועם זאת אני אהיה באותו, אותנטיות שלי עם עצמי. המטרה היא לא לבטל את עצמי באופן מלא כדי להשתייך, ולא להיות אך ורק לבד בבית בלי לדבר עם אף אחד. שהרבה פעמים אלה הקיצוניות, כאילו זה הקיצון שאנשים מבינים וזה הקיצון שאנשים מגיעים אליו. אז ככה, בואו נתחיל למה זה קורה ולמה אנחנו בכלל צריכים שייכות. אז... אנחנו כן נעשה את זה לעולם העסקי, אבל בכל רגע אפשרי, מי שמקשיב עכשיו או מי שמקשיב אחרי זה, אתם יכולים לקחת ואת כל מה שאני מדברת ואת כל מה שאני נותנת, לקחת לתחום אחר בחיים שלכם, זה יעבוד בדיוק באותה צורה, גם על זוגיות, גם על חברות, גם על לימודים. ואנחנו הולכים להתרכז בעולם העסקי. אז... שייכות זה משהו ביולוגי, נוירולוגי, שאנחנו רוצים, שאנחנו צריכים, ואנחנו נולדים איתו. ופה אני עושה פייס פורד מאוד מאוד מאוד מהר, לכל מי שקצת נגע בעולם הטיפול או שמע, כולנו שמענו את העניין של דחייה. איך מערכת העצבים שלנו לא אוהבת דחייה, כי אנחנו כמין אנושי, אנחנו נוצרנו לשרוד כלהקה. אנחנו לא יכולים לשרוד לבד בכלל. אז מפה מגיע העניין שקודם כל, ברגע שיש קבוצה, בין אם זה בבית ספר, או קהילה, או בעבודה, או שיש חברה שאני עובדת אצלם, אני רוצה להיות שייכת ואני רוצה להיות חלק, כי קודם כל מקודד לי ברמה הביולוגית שאני שייכת. אשרוד אך ורק בחברה. תשימו לב, גם לא משנה כמה ה-AI נכנס לחיים שלנו ונכנס ויוצא ויש כל מיני שינויים טכנולוגיים, אנשים תמיד רוצים קהילה. אנשים גם עדיין בתקופת הזום עדיין מעדיפים מפגש פרונטלי, אוקיי? במידה וזה כמובן קרוב, כן? אבל אנחנו עדיין רוצים את התחושה, את האנרגיה, ואנחנו רוצים את החיבור. שייכות זה עניין של דחייה, וזה עניין שמקודד לנו במוח כהישרדות. זה אומר שאם דוחים אותי, ואני לא חלק מהקבוצה, המגדלה שלנו במוח, ה-fight, flight or freeze, נדלק, אנחנו די משתלטים על, המוח שלנו מתחיל להיות, נשלט על ידי מערכת אחרת, ואנחנו אומרים, אוי שיט, אם אני עכשיו כרגע לא הולך להיות חלק מי, החיים שלי הולכים להיגמר. זו אחת הסיבות שגם בדייטים וגם ברעיונות עבודה וגם בחברויות וגם בכל מיני מקומות ברגע שדוחים אותנו או במילים אחרות אומרים לנו לא או מסרבים לנו, אנחנו משתמשים במילה אימאלה בא לי למות. כי ככה זה באמת מרגיש בגוף. אז איך אנחנו בעצם מאזנים את המערכות בלי ביטול עצמי? ומצד שני, גם איך אנחנו כן מתחשבים בעובדה שאני כן רוצה להיות חלק, וכן כדאי לי, וזה כן חלק מההישרדות שלי, אבל בלי שזה ישתלט עליי. אז אנחנו נתחיל בשייכות. איך זה נראה, מה אנחנו עושים, איזה אמונות מגבילות יש לנו לגבי הדבר הזה, ואז אנחנו נעשה תרגיל. אז ככה. הרבה פעמים אנשים שהם חושבים שהם חלק מקבוצה, או שהם רוצים להיות שייכים, גם ככה מלמדים אותנו, והרבה פעמים יש גם מסרים סותרים בחברה שלנו, של אם אני רוצה להיות חלק, אני צריך להתמזג באופן מלא בתוך הקבוצה ולאבד את עצמי. זה אומר שאם אני שייך, אני פשוט נעלם. זה משהו שהוא לא נכון. אבל אם ככה חינכו אותנו, אוטומטית המוח שלנו נכנס לקונפליקט בין שייכות לבין בדידות. אף אחד לא אוהב בדידות. אגב, זה ממש אחלה, אם זה לא נוגע לנו בכל מיני טריגרים. אבל בגדול, אף אחד לא רוצה או לא אוהב בדידות לאורך זמן. אנחנו רוצים את זה לאיזושהי תקופה שיקומית, לאיזושהי תקופה של שקט, אבל אז אנחנו כן רוצים תקשורת. אז קודם כל, תבינו ששייכות, כמו שדיברתי לפני זה, זה קשור לעניין התחייה. אז בגלל שגם לא מלמדים אותנו איך לפעול, איך להתמודד עם הרגש של הסירוב, אני לא אקרא לזה תחייה, אבל איך אנחנו מתמודדים עם הרגש של הסירוב, אז מה אנחנו אומרים? טוב, אז אני אבטר על עצמי, כדי לא להרגיש את הרגש הזה, כדי חד משמעית בנוסף, גם לשרוד ברמה הביולוגית, ומקסימום אני אבטר על עצמי. תשימו לב שאם אתם צופים בילדים קטנים, הם פשוט אומרים לכם בכנות, לא בא לי, ואת זה אני לא אוהב, והיא לא יפה, וזה לא טעים לי. אבל לאט לאט, עם השנים, מגיל 4, 5, אנחנו מתחילים ללמד אותם, ומתחילים להגיד להם, זה לא יפה. אל תגיד את זה, תתנאה ככה, אתה לא רוצה לתת? עדיין תיתן, תחלוק, הם האורחים שלך, זה היום הולדת שלך. ומתחילים בעצם לאט לאט, ברמה ההתנהגותית הכי פשוטה שיש, ללמד אותנו שמה שאנחנו רוצים, וההתנהגות שלנו והביטוי האותנטי שלי, לא יכול לבוא ביחד עם האורחים, החברה וכל שאר האנשים. עכשיו, בהתחלה ילדים, תשימו לב, הם עושים סרטים, נקרא לזה ככה, אבל הם מתנגדים כי הגוף מרגיש שמשהו בזה לא נכון עד הסוף. אבל אז, עם הזמן, לפעמים מענישים ולפעמים משחדים, כי אז מקבלים משהו מאוד מאוד שווה או מתנות, ואז לאט לאט מלמדים את כולנו שלהיות כנה באופן מלא, ואני אדבר גם בביטוי, מה זה אומר להיות כנה באופן מלא, וזה לא אומר שאני צריך להיות כועס או אנוכי או עצבנים. אז מלמדים אותנו שלהיות כנה באופן מלא ולהיות אני, זה לא הולך. ובסופו של דבר תבינו שמערכת העצבים שלנו היא צריכה גם ביטוי עצמי, והיא גם צריכה שייכות. אם שני הדברים האלה לא יתקיימו, יהיה חוסר איזון. אנחנו צריכים גם וגם. ואז מה שקורה, כמו שדיברנו הרבה פעמים בשייכות, אנשים אומרים, אוקיי, כדי להיות בעבודה הזו, או כדי להיות בזה, או כדי להיות בזוגיות, אז אני הולך לוותר על הערכים שלי, על עצמי, על הרצונות שלי, ופשוט הולך להיות בזה כדי לקבל את עניין השייכות. ואז, עם הזמן, אנחנו הופכים להיות עצבנים, כועסים, מתוסכלים, דיכאוניים, אוקיי? דיכאון זה הדחקה של כעס לאורך זמן מאוד מאוד ארוך, וזה מה שקורה לפעמים גם בעוד מחלות אוטואימיוניות. מחלות אוטואימיוניות הרבה פעמים באים, לפחות ממה שאני יודעת וממה שקראתי, 99% זה בא מתוך המקום של הדיכוי העצמי, דיכוי עצמי של המערכת. מה זה מחלה אוטואימיונית? שהמערכת תוקפת את עצמה. אז בעצם מהדיכוי הפנימי אנחנו תוקפים את עצמנו, כי אנחנו פשוט מדחיקים את האני האותנטי או את הרצונות שלי או את הביטוי שלי. ואז נוצר קונפליקט פנימי שהוא מן הסתם מעריך את להיות שייך או להיות בביטוי עצמי, והרבה פעמים זה כן יכול להסתיים באיזשהו או התקף חרדה, או איזשהו חוסר רצון בכלל להיות בחיים האלה, בחירת דברים שהם לא מדויקים, ופשוט לא להיות שמחים מהחיים שלנו, מהזוגיות שלנו, מהעבודה שלנו, או מהחברות שלנו. אז תזכרו שלגבי עניין של שייכות, זה גם וגם. אז בואו נתחיל איזה תרגיל אנחנו יכולים לעשות כדי שאנחנו נהיה שייכים, אבל גם אנחנו נבדוק שזה מתאים לנו, אוקיי? אז התרגיל הוא מאוד מאוד פשוט, זה תרגיל אנחנו פשוט לוקחים זמן לפני שאנחנו מסכימים לאיזושהי הצעה. זה לא משנה, ואגב, קחו את זה קודם כל על הצעות ועל דוגמאות הכי פשוטות שיש. שמישהו מציע לי קפה ואולי לא בא לי באותו רגע. או שאומרים במשרה, טוב, היום נזמין סושי, ולא בא לי היום סושי. אוקיי? אבל אני כן רוצה להיות חלק ואני רוצה להיות שייך. אז מה שעושים, לוקחים איזושהי הפסקונת, בין אם אנחנו בטלפון, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אני כבר חוזר לך, או תן לי לחשוב על זה, או אולי שתי דקות אני חוזר לך, ואז אנחנו לוקחים איזושהי פאוזה, ואנחנו חושבים מה באמת אני רוצה. אנחנו מתחילים בלהבין מה אני רוצה. יכול להיות שאני אבין שכרגע אני רוצה המבורגר, וכולם רוצים סושי, ואני לא בהכרח אבטא את זה, אבל יהיה לי את הדיוק העצמי. אנחנו לוקחים הרבה פעמים זמן, גם בשיחה, גם בטלפון, גם בראיון עבודה, אנחנו לוקחים איזושהי הפסקה, כדי להבין אם הדבר הזה מדויק לי, וגם שנייה לחשוב, איך אני יכולה גם להישאר שייכת, וגם אולי לסרב, או איך אני מסרבת בצורה שהיא כמובן מכבדת ונעימה, והיא מכבדת גם אותי וגם את הצד השני. המרווח הזה בין התשובות נותן לנו זמן, קודם כל להחליט, האם השייכות הזאת זה משהו שאני רוצה כי ככה אני מרגיש, או זה ביטול עצמי כי אני פשוט רוצה להיות חלק מהקבוצה. אגב, הרבה פעמים, כשאתם תעשו את ההפסקות האלה, אתם פתאום תגלו שחלק מהזמן אתם מחליטים על אוטומט, או חלק מהזמן אתם לא באמת רוצים את הדברים האלה, וזה אחלה, כי לפחות אתם יודעים איפה אתם נמצאים. אנחנו תמיד רוצים לזהות את נקודת המוצא לפני שאנחנו מגיעים לנקודה האחרת. אוקיי? סבב. אז זה עניין השייכות. כפי שאני מזכירה לכם בתוך המשולש, יש לנו את הגבולות. זה אומר שגבולות חזקים וברורים עם עצמי, וכשאני יודעת מי אני, חד משמעית משפיעים על השייכות. ואם אין לי גבולות, זה חד משמעית גם משפיע על הביטוי העצמי שלי, וגם על השייכות, איך זה עובד. קודם כל, גבולות בריאים, ומה זה גבול בריא? זה שאני יודעת מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה הגבול הפיזי שלי, מה הגבול הרגשי שלי, ומה הגבול המנטלי שלי, ואני יודעת לדובב אותו ולשים את הגבול הזה, את הסירוב, בצורה אסרטיבית, לא אגרסיבית, אסרטיבית, ולסרב בנימוס יחד עם הכבוד לצד השני. הגבולות שלנו נותנים לנו ביטחון עצמי, והביטחון העצמי הזה משפיע על החלק השלישי של המשולש, על הביטוי העצמי. כי כשיש לי ביטחון עצמי, והסנטר שלי חזק, ואני יודעת שמה שאני מרגישה הוא טוב והוא נכון לי, יש לי הרבה יותר ביטחון לדובב החוצה את כל שאר הדברים שלי. אז קודם כל, גבול בסופו של דבר ברמה התת-מודעתית וברמה הנוירולוגית אומר גם אני חשובה. לך לא מתאים משהו, אבל גם לי לא מתאים משהו. זה גם וגם, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים בגלל השייכות מטשטשים לנו את הגבולות על הדוגמה שהבאתי על הילדים ומחנכים אותנו, לא, הפעם תוותר. לא הבנתי למה אנחנו אמורים לוותר על הגבולות שלנו. זה אותו דבר שמישהו יבוא ברחוב ויגע בי ולא יבוא לי, או שאני בכלל לא מכירה אותו וזה גורם לי לתחושה לא נעימה, אז הבן אדם לידי יגיד, אז וי, פעם אחת תוותרי, את לא מכירה אותו. אתם מבינים כאילו את השיגון שבדבר שמחנכים אותנו של תוותר, תבליג, הפעם לא, הם האורחים שלך, הם זה. גבול זה משהו שהוא גם פיזי והוא גם רגשי, ובעצם זה נותן לנו ברמה הנוירולוגית את המעטפת של הביטחון, כדי שאנחנו לא נפעל לפי ה-fight, flight or freeze, וזה לא כל הזמן יפעיל את האמיגדלה שלי, ואני כל הזמן אהיה בחרדה ובלחץ. כשאני יודעת, תחשבו על זה רגע, מאוד מאוד פשוט, כשאני יודעת שאני יכולה להגן על עצמי ולהגיד לא, שלא מתאים לי לאכול משהו, ושוב, אנחנו הולכים על הדברים הפשוטים, ושאני יכולה להגיד לא, היום לא מתאים לי לצאת כי אני עייפה, או היום לא מתאים לי להישאר בעבודה כי אני לא יכולה, יש לי סידורים אחרים, זה נותן לי את הביטחון שיש לי הגנה. תחשבו, זה כמו לישון בבית, בלי דלתות ובלי חלונות. כל אחד נכנס ויוצא. אותו דבר על הגבולות שלי, וזה מתחיל הרבה פעמים מזה שאנחנו מלמדים אותנו מה לאכול, מה לשתות ולוותר על הדברים האלה ובכל מיני דברים אחרים. אז מה שקורה, כדי שאנחנו נלמד, ויש לי אגב שידור על גבולות, אתם מוזמנים להיכנס ולראות את כל השידור המלא, ויש שם עוד טכניקות בנוסף למה שאני אתן היום, ואם מישהו מרגיש שיש לו צורך, לתרגל את זה בצורה קצת יותר עמוקה. אז גבול, המטרה היא לתרגל כדי שיהיה לנו שייכות יחד עם ביטוי עצמי ואנחנו לא נגיע לבדידות, המטרה היא גבול בלי ניתוק. זה אומר שהרבה פעמים גם מה מלמדים אותנו? הוא לא מתייחס אליי כמו שצריך, טוב, ביי, מנתקים אותו, אני לא מדבר איתו, אני חוסם אותו, אני לא רואה אותו, אני מתפטר מהעבודה. זה לא עובד ככה. כי בסופו של דבר זה גם לא מועיל לי. המטרה זה שאני אבוא ואני אשים את הגבול שלי, בלי שאני נתק את הצד השני. כי בסופו של דבר גם ניתוק זה איזושהי חוסר התמודדות. ואם כל פעם אני לא מתמודד ולא מתמודד ולא מתמודד, אז אני לא מאפשר לגוף שלי ואני לא מאפשר למערכת העצבים שלי ללמוד את הסקיל של הגבולות. אז איך אנחנו נשארים גם בגבולות, גם בכבוד עצמי קודם כל, וגם בכבוד מול אנשים אחרים. אז הכנתי בשבילכם פה משפט, שאתם תוכלו לרשום אותו במיילים, בהודעות, וגם להשתמש בו בשיח, כל אחד ישלים לפי מה שבא לו. אז אנחנו רוצים להיות בביטוי, כמו שאמרנו, ואנחנו גם רוצים לבטא את הגבול שלנו ואת מה שחשוב לנו, יחד עם הסיטואציה ולהישאר בה ולא לברוח. אז המשפט הוא כזה, אני רוצה להישאר בקשר איתך, ובמקביל חשוב לי ש. אני רוצה להישאר בעבודה הזו, ובמקביל חשוב לי ש. אני רוצה להישאר בזוגיות הזו, ובמקביל חשוב לי ש. או, העבודה הזו חשובה לי, וחשוב לי שאני גם יוכל להיות בשעות קצת יותר דינמיות. הזוגיות הזו חשובה לי, וחשוב לי גם שלא ירימו עליי את הכל. מקווה מאוד שאנחנו לא מנהלים שיחות כאלה, אבל גם אם כן, זה מאוד מאוד חשוב להביע כל אחד איפה הגבולות שלו. זה מאוד חשוב לי להיות חברה שלך, וגם חשוב לי שאני אקבל מענה על א' ב' ג'. אז המשפט הזה, הוא בסופו של דבר, הוא גם וגם. הוא גם אומר לצד השני שאתה חשוב לי, אבל יש גם אותי. יש גם אותי ויש גם אותך, וזה לא רק אני, וזה לא רק אתה. ואז כל אחד ברגע שהוא ישלים את זה לפי הצורך שלו ולפי מה שחשוב לו, והרבה פעמים אם אתם תשימו לב, אנשים בודקים את הגבולות שלכם כל הזמן בדרך כלל באותם מקומות. בין אם למישהו יש עניין עם כסף, אז אתם תשימו לב שכל הזמן בודקים אתכם עם כסף. אולי מבקשים הלוואות, אולי מבקשים מכם לשלם עליהם ואז לא מחזירים לכם. או עניין של זמן, שכל הזמן מבקשים ממכם עוד שיחה ועוד זמן, ולהישאר פה ולא ללכת ולמשוך. אז תשימו לב שלכל אחד יש איזשהו תחום שהגבולות שם צריכים קצת יותר עבודה. זה אומר שאותו אזור בחיים שלי צריך קצת יותר הגנה. אז כפי שאמרתי, המשפט הוא, אני רוצה להישאר בקשר איתך, ובמקביל חשוב לי שם, ואז גם ברמה התת-מודעתית, וגם ברמה הנוירולוגית, וגם ברמה הרגשית, אנחנו מבטאים גם את הרגש, וגם את החשיבות, ואז אנחנו, כפי שאמרתי, משלימים את זה לפי הצורך. מה שאני ממליצה זה לקחת את התרגיל הזה, להסתכל איפה הרבה פעמים אתם לא מרוצים מהגבולות שלכם בחיים, ולפעמים אולי אתם אפילו שמים לב איפה אין לכם גבולות, שזה בסדר גמור. תשלימו את המשפט כשאתם לבד, כדי שזה יהיה הכי מדויק, מאוד מאוד חשוב שההשלמה של המשפט תהיה מדויקת. לכן, הרבה פעמים אני עושה את זה עם אנשים בקליניקה, וגם אני עושה את זה לעצמי לבד, כדי להבין מה האותנטיות שלי, מה חשוב לי ומה הדבר הכי מדויק לי, ואז להגיד את זה לצד השני. כי לפעמים, לא בהכרח, אבל לפעמים, אם אנחנו נקרא לזה ככה, שולפים מהשרבול את התשובה, אז היא יכולה אולי לצאת קצת לא בצורה מדויקת, ואולי לא אמרנו את זה כמו שרצינו. אז עדיף וחשוב מבחינת הגבולות כן לעשות את זה כשאנחנו עם עצמנו, ובסופו של דבר לתת לזה איזשהו ביטוי מדויק. דבר נוסף, תבינו שהגבולות שלנו גם מעלה את הערך העצמי שלנו. זה אומר שתחשבו על זה, אם כל פעם אתם מתקשרים לאיזשהו בעל מקצוע והוא תמיד זמין, אז באיזשהו שלב, אם הוא קצת יענה בדילי או לא יהיה זמין, אתם תגידו, לא הבנתי, כל הזמן אתה מופיע וכל הזמן אתה זמין ועכשיו לא? אז בעצם תבינו שאם אנחנו מחנכים אנשים שאין לנו גבול בכלל, בשנייה שאנחנו נצטרך זמן לעצמנו, הם לא יקבלו את זה יפה. תחשבו על כל מיני חברות יוקרתיות או מוצרים יוקרתיים שאתם רוכשים, יש שם זמנים מאוד מדויקים, אף אחד לא עושה מה שהוא רוצה, אפילו בכנסים, אני שמה לב בכנסים שאני הולכת, שיש כנסים שההפסקה אומרים רבע שעה, וזה הולך לחצי שעה, 40 דקות, ויש כנסים שאומרים ההפסקה היא 10 דקות, וההפסקה היא 10 דקות, ואז אתה מרגיש איזושהי הובלה, איזושהי הנהגה, שזה הזמן שאמרו לי, וזה הזמן שמתקיים, ואנחנו עומדים בזמנים שלנו, זה אומר שיש לי מילה, זה אומר שאני בטוחה בעצמי, וזה סוג החברות, אנשים, מוצרים, שאנחנו נרצה לרכוש, כי גבול בצורה מאוד, במילים אחרות, כן, בסמנטיקה אחרת, מסמנת ביטחון עצמי. יש לי מספיק ביטחון עצמי לדחות את מה שלא מתאים לי. יש לי מספיק ביטחון עצמי כדי להוביל את האנשים, כי אני יודעת מה הדרך. עכשיו אנחנו לא מדברים על כפייה, אנחנו מדברים על הובלה ואסרטיביות. אז גבולות נותן גם ביטחון עצמי לי, וגבולות גם נותן ומשדר לצד השני שאני מעריכה את עצמי, שיש לי ביטחון עצמי, שאני יודעת להוביל ואני יודעת לנהל את הזמנים שלי, ומתי שזה לא מתאים, אני אגיד, אבטא או אשתף פעולה ואנחנו נבדוק איך אנחנו עובדים עם הסיטואציה הזאת. תחשבו גם כמה פעמים לא נעים לנו שיש לנו חברים או משפחה, או קולגות לעבודה שהם כל הזמן שומרים בפנים, ושומרים, ושומרים, ושומרים, ואז יום אחד יש איזשהו פיצוץ. ואז יש, וגם עשית לי את זה, ושנה שעברה, ולפני חודש, ושבוע שעבר. ואז אתם מסתכלים עליה, ואתם אומרים, אבל למה לא אמרת באותו רגע? זה בדיוק גם עניין של גבולות. אנשים סופגים, סופגים, סופגים, ובאיזשהו שלב אנחנו נצטרך ביטוי עצמי. ואם הביטוי עצמי לא יבוא בצורה אותנטית, הוא יבוא בצורה של התמודדות עצבים או הרגש. אין אופציות אחרות. תחשבו שביטוי עצמי, בסופו של דבר זה כמו שלפוחית שתן. ברגע שהיא מתמלה, היא הולכת להתרוקן. או שאתם הולכים לשירותים, או שהיא מתפוצצת. אז אני חושבת שהאופציה העדיפה עלינו, זה ללכת לשירותים ולעשות את זה בנוחות שלי, בזמן שלי, איך שנוח לי, כדי לא להגיע להתמוטטות עצבים. אז אחרי שאנחנו הבנו איך אנחנו משאירים את עצמנו שייכים, יחד עם הגבולות ויחד עם הביטחון העצמי שזה יוצר לי, עכשיו אנחנו מגיעים לביטוי עצמי. שביטוי עצמי בסופו של דבר יתרום לשייכות שלנו במידה ואנחנו עושים את זה בצורה מדויקת ונכונה. אוקיי? זה לא שיש נכון או לא נכון, אולי אפילו בצורה שהיא הכי מדויקת. אז כדי שאנחנו נהיה בביטוי עצמי, יש לנו את הגבולות, אנחנו מרגישים בטוחים, אז יש לנו יותר יכולת להיות בביטוי עצמי. ביטוי עצמי זה חלק מהאותנטיות שלנו, זה חלק מהמתנות שקיבלנו, זה מה שמקדם אותי בעולם הזה, כי אף בן אדם הוא לא בדיוק כמוני. לכן הביטוי שלי, הצורת חשיבה שלי, הרעיונות שלי, המסקנות שלי, לא יודעת, כל מה שיש, זה לא דומה למי שיושב לידי. לכן זה גם מחזיר אותנו חזרה לשייכות, כי הכוח הוא כקבוצה שלכל אחד יש את הביטוי ואת המקום שלו. אם אנחנו מסתכלים על חברה שבונה בניין, אז יש להם עובדים ויש להם אדריכל ויש להם מתכנן פרויקטים ויש להם שמי, יש להם מנהל, יש להם מישהו שמשקיע, מישהו שמנהל את הכספים, אז זה בעצם סתם חמישה אנשים, ואם אנחנו מושיבים אותם סביב שולחן, לכל אחד יש את המקום שלו. אין לנו שם כיסא אחד, וכולם יושבים אחד על השני. אז זו בדיוק המטרה, גם לכל חברה ולכל צוות שרוצה להצליח באמת, וגם להיות מאושר, שלכל אחד יהיה את המקום שלו בשולחן. כשאני באמת אותנטית בביטוי עצמי, אני רגועה, המוח שלי רגוע, זה לא מפעיל לי את ה-fight, flight or freeze, וזה אומר שהמסקנות שלי והמוח שלי ברמה החשמלית עובד בצורה הרבה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר טובה, וזה אומר שהרעיונות והפתרונות שאני מספקת באים בצורה יותר מדויקת ועם הרבה הרבה הרבה יותר טובים. עכשיו, בנוסף זה גם מקדם אותי, כי איך אני רוצה להיות שייך אם לא בדיוק יודעים מה האופי שלי? אנחנו רוצים להיות בביטוי, שאנשים יכירו אותנו, ולפי איך שהם יכירו אותנו, הם גם יוכלו לקחת ולהזמין אותנו לקבוצה שלהם. בנוסף, אנחנו גם רוצים להיות אותנטיים, ואנחנו רוצים להיות עצמנו כדי לראות איך אנשים מגיבים אליי, כדי שאני אבחר את האנשים ואת הקבוצה שטוב לי ונוח לי להיות איתה. כי אם אני מתנהגת אני, ויש אנשים שלא מקבלים אותי, או יש אנשים שמבחינתם זה דבר מאוד מאוד עזוי, אז אולי זה לא החברה שאני רוצה להיות מוקפת בה, אולי זה לא החברה שאני רוצה לעבוד בה, אולי זה לא המקום הנכון בשבילי, ואז זה רגע גם נותן לי איזשהו פידבק ומסמן לי לאיזה מקום אחר אני צריכה ללכת, כדי שזה יהיה לטובתי וגם לטובתם. שאני אפרח במקום שרוצים את הרעיונות שלי, ולא במקום שאני אגיד אותם ולא יבינו מה קורה. כדי שאנחנו נלמד להיות יותר בביטוי עצמי, והמערכת שלי תרגיש בטוחה, והמערכת שלי תרגיש זה ממש גם שריר, זה שריר של ביטוי, ושאנחנו נרגיש שאנחנו מחזקים אותו, אז מה שאני מציעה לכם, פעם ביום, בעבודה, מול חברים, מול משפחה, איפה שאתם רוצים, לשתף איזשהו דעה, רעיון או בקשה שאתם מרגישים. זה יכול להיות משהו, שוב, אנחנו מדברים על הדברים הפשוטים. אנחנו יושבים ואוכלים סלט, אנחנו יכולים להגיד, וואי, אני חושב שזה יכול להיות ממש ממש מעניין בפעם הבאה להוסיף את הרוטב הזה. וואי, אני חושב שזה יכול להיות מעניין שבאחת הפעמים אנחנו לא נזמין סושי, אלא נזמין אולי אסיאתי מהמסעדה החדשה שנפתחה פה. זה לא אומר שאנשים יעשו את מה שאתם מציעים או אמרתם, זו גם לא המטרה. המטרה היא זה להיות בביטוי. המטרה היא להרגיל את המערכת שלי, את המוח שלי, לבטא את הרעיונות שלי, את הדעות שלי ואת מה שאני מרגישה. בצורה, שוב, מכבדת ופשוטה. ואז מה שקורה, לאט לאט המערכת שלי תרגיש שזה בטוח, ובגלל שיש לנו גם, זה גם משפיע על הגבולות. כל המשולש הזה משפיע אחד על השני. זה ישפיע יותר טוב על הגבולות שלי, וגם אני ארגיש הרבה הרבה יותר בטוחה, ואז אני יכולה להיות בביטוי עצמי עוד. ואז להביא עוד רעיונות ועוד דברים ועוד ועוד ועוד, ובסופו של דבר ככה אני קודם כל בביטוי. אני מבטא את עצמי בצורה אותנטית, זה כיף לי, אני מסופקת, זה מקדם אותי. אם אני לא אבטא את הרעיונות שלי ואת הייחודיות שלי בתוך העבודה, איך אני צריכה להתקדם? אוקיי? תחשבו על זה, על מנהל שאף פעם הוא לא מוביל, הוא לא מביא דברים חדשים והוא לא מבטא את עצמו. רוב הפעמים גם, מה כל הזמן רוצים? חדשנות, דעה, משהו שלא היה, חשיבה מחוץ לקופסה. אבל אם אני כבר חושבת מחוץ לקופסה, אבל אני לא מדברת את זה, איך זה יקרה? זה משהו מאוד מאוד חשוב. לפעמים גם כשאני יושבת ואני עובדת עם אנשים, אנשים אומרים, תקשיבי, אני פחות אוהב לעמוד מול קהל, או אני פחות אוהב לפתוח את המיקרופון בזום ולהגיד את הדעה שלי, זה פחות נוח לי. זה בסדר גמור, לא צריך מ-0 ל-100, אתם יכולים גם לנסח מייל, אתם יכולים לנסח הודעת טקסט, ואתם גם יכולים לנסח מכתב, ואולי להנגיש את זה למנהל שלכם או למי שזה לא יהיה, העיקר שהביטוי הזה יבוא לידי ביטוי באיזושהי דרך. הדרך פה כבר פחות רלוונטית. אז תשימו לב איפה במשך היום פעם אחת, אתם יכולים לשתף את הדעה, את הרעיון שלכם, ואיזושהי בקשה שאולי אתם הייתם רוצים שזה יהיה נוכח בתוך המשרד, בתוך הזוגיות שלכם, או בתוך המשפחה שלכם. אז ככה, לקראת הסיכום, כפי שאמרנו, יש לנו את השייכות שמשפיע על הגבולות שלנו, שמשפיע על הביטוי העצמי שלנו, וזה משפיע שוב על הגבולות. אז אם אני כל הזמן בוויתור עצמי, לא יהיה לי גבולות, אני לא ארגיש ביטחון עצמי, לא יהיה לי ביטוי, וגם לא תהיה לי שייכות, כי אף אחד לא ידע באמת מה הצבע הייחודי ומה מיוחד בי. אבל אם אני אהיה שייך והגבולות שלי יהיו חזקים, יהיה לי ביטחון, אני ארגיש שאני אוכל לבטא את עצמי, ואז הרעיונות שלי יוכלו לקדם אותי. אז אחרי ששמעתם את כל זה, תשאלו את עצמכם, או במשך היום, או במשך השבוע, תשימו לב האם יש איזשהו מקום שאתם מרגישים שאתם מוותרים על עצמכם כדי להיות שייכים. וקודם כל, תחליטו אם אתם רוצים להישאר במקום הזה. במידה וכן, תיקחו את הנוסחה הזו ותראו איך לאט לאט או מהר אתם מתחילים לבטא את עצמכם ואתם מתחילים לאזן את הגבול בין שייכות לבין ביטוי עצמי כדי גם להישאר בתוך המקום הזה וגם להיות בביטוי. אם אתם מרגישים שפתאום שמתם לב וזה לא מקום שמתאים לכם, אתם יכולים להחליף את המקום הזה. בסופו של דבר זה יגע לנו גם, כפי שאמרתי, גם ברמה הזוגית, גם ברמה החברית, גם ברמה הלימודית וגם ברמת העבודה. המטרה העיקרית היא קודם כל לזהות איפה אתם לא באיזון. הדבר השני, המטרה לזהות כמה אתם לא באיזון שם. האם אתם קצת בוויתור? יופי, אז יש לכם קצת עבודה. ואם אתם 50% בוויתור ובביטול עצמי, מעולה, אבל לפחות עכשיו אתם יכולים להתחיל לעבוד עם משהו, כי אם אנחנו לא יודעים שזה קיים, אנחנו יכולים לרוץ על הדפוסים האלה במשך שנים, ואז אנשים אחרי 5, 10, 15 שנים אומרים, אני לא מבין, למה זה לא משתנה? זה לא משתנה כי אתם לא יודעים איפה זה נמצא, ואתם לא עושים שום שינוי. אז זו אחלה נוסחה, היא עובדת. התרגילים האלה מאוד מאוד פשוטים, אנחנו יכולים לתרגל אותם גם בהודעות טקסט וגם במייל וגם בשיחות טלפון וגם בפנים מול פנים. אם יש לכם שאלות נוספות, אם יש לכם דברים שהם יותר מדויקים, או שיש לכם שאלות מאוד מאוד ספציפיות לגבי הריצוי שלכם, או לגבי הביטוי שלכם, או לגבי הגבולות, אתם מוזמנים לשלוח לי ברשתות החברתיות, או לשלוח לי ולהגיב בשידור, וכמו תמיד אני אענה לכם באופן פרטי. אני חושבת שזה יעשה לכולנו מאוד מאוד מאוד טוב למצוא את המקום הזה, כי ככה גם החברה תרגיש בטוחה וגם אנחנו נרגיש בטוחים, ואז זה יהיה win-win. וכשיש win-win, הדברים גדלים וטוב לכולם. וכשזה בצורה שהיא לא מאוזנת, אז זה פחות כיף, ואנחנו כן רוצים לנהל את החיים שלנו כמה שיותר בצורה שהיא מלאה בהרגשה טובה, בביטחון, בביטוי, וגם בכיף ובשמחה. אז זה היה בין בדידות לשייכות. תודה רבה על ההקשבה. אני הייתי קטי קלרטי, מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, ואני מאחלת לכם יום שייך יחד עם ביטוי עצמי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: הרדיו החברתי הראשון.

פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יכה לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: וואו. תראה מה זה, זה מה?
2: חם, חם, חם.
1: כן, חם, חם. בוא נעשה עוד משהו, בוא נעשה עוד משהו. אתה רוצה לעשות עוד משהו?
2: יאללה, תן את זה.
1: לא יודע, נעלם לנו המשהו הזה.
2: חבל.
1: איזה בס, אה? אבל אם אני שם משקפיים, למשל, תקל, אם אני שם משקפיים, אתם עוד לא יודעים מה קורה פה, ומי אנחנו, מה אנחנו, מה קורה פה, למה אנחנו, אבל אנחנו רוצים שתשמעו אותנו. אז הנה, אנחנו עושים את זה ביחד איתכם.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו,
1: תוך... פעם שנייה, קלטת?
2: כן, מה קרה?
1: רציתי שישמעו את זה פעמיים.
0: ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: היי, ככה זה היה. אוקיי, שלום לך ידידי. שלום לכם, אתם שם בבית. קודם כל, בואו נתחיל עם אלה שם בבית. אתם שם שנמצאים בבית, על הכבישים, 106 FM, רדיו קסם, שידור חי, כרגיל, ימי רביעי, משימה לאומית, תוכנית הספורט של צהלון וחברים. חברים זה יואב, ולפעמים עוד מלא חברים. יואב זה יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום. אנחנו בסוף סיום עונה שלישית. עוד תוכנית אחת וזה נגמר, ואז אנחנו מתפנים אל עונה מספר 4, שבה אנחנו נדבר על מה יקרה, מה יהיה, פותחים ליגה. שלום לך, מה שלומך? לחבר שלי, העיתונאי ואיש הספורט, יואב ביטוש.
2: שלום צלון, מה נשמע? שלום,
1: אני נראה לי שאתה מדבר עם הסטייליסטית שלי, אנחנו לא דיברנו, לא תיאמנו, אני תחלת, אתה תחלת, שבוע שעבר אני אוף ווייט, אתה אוף ווייט. מה?
2: זה משהו כבר שאנחנו משדרים אחד לשני.
1: באמת? כאילו, אתה יודע שזו החלטה שלקחתי ברגע, אז מה אתה אומר שכאילו... ממש שידרת לי זה? כי אתה כל המסתוב, אתה ככה בטח.
2: כל הזמן, כן. תגיד לי,
1: כן.
2: איך עבר עליך שבוע? יום רביעי היית מדוכדך.
1: יום רביעי הייתי מדוכדך?
2: מדוכדך בתוכנית.
1: למה?
2: סיפרת שנפרדת ואז...
1: אה, מדוכדך, אוקיי.
2: ואז ביום שבת,
1: אוקיי.
2: אני רואה אותך בים.
1: רואה אותי בים איתה כאילו?
2: כן.
1: תראה, אפשר להסתכל על זה מכמה מצדדים.
2: אוקיי.
1: למשל, שהיא עלוקה והיא לא רוצה להניח לי.
2: או...
1: לא, סתם, סתם, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אהבה חזקה מאוד, אמרתי את זה גם פה באולפן, זה חזק ממנה, זה חזק ממני.
2: יפה מאוד.
1: לא, הכי אמיתי, כאילו, עד כדי שבאותו יום, שזה היה יום חמישי, זה היה למחרת השידור,
2: נכון.
1: שאל אותי ניסים הרבל באוזן, מה אחי וזה, מה נפרדתם ומה ופה, אז אמרתי לו, ניסים, שם עליה 50 לירות,
2: 50 לירות,
1: הערב היא באה לעשות ביקור, חולים, לכן היא הגיעה לבקר אותי ביום חמישי בערב, אז אתה מכיר את זה מאיפה זה? שם עליה 50 לירות, באה לעשות ביקור
2: לא,
1: חולים?
2: לא, לא.
1: אחרי שכזבלן מקבל, מכסחים אותו בלילה, את כזבלן, אז האם חפשת אותו, זאת רחל, שהוא כל מיני אומר לה, תגידי בוקר טוב, תגידי בוקר טוב, תגידי בוקר טוב.
2: כן, בוקר טוב.
1: אדון קאזה, אז פתאום היא התאהבה, כאילו. אז היא מגיעה ככה ליד העבריינים שלו, לנקלט הבית שלו, אז הוא אומר לשני, שמה לי 50 לירות באה לעשות ביקור חולים.
2: יפה.
1: אז כן, אהבה מנצחת, יואב, אתה יודע, זה ניצח אותי. אמרתי לך ששמע אהבה חזקה, לא?
2: תמיד.
1: מה שדבר בכלל? אוהב אותה, באמת אוהב אותה, אבל בואו, חברות וחברים, בוקר טוב, קאזה.
3: בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח
1: ראיתי ככה סמולך
3: והחזה מתוח
1: כולם אומרים איזה כאן

0: יש! אדוני, אדוני.
1: היידה קזה.
0: אדוני, אז אתם מאזינים לנו ב-106 FM במרכז, על הסקאלה של הרדיו, על הדרך ככה, ואתם בפקקים, וואי, מלא צפיות, מלא האזנות, סליחה, אתם מאזינים בצפייה, גם כן, דרך הבית, הבית החברתי הראשון, שזה הבית שלנו גם, ואתם מאזינים דרך הרדיו החדש שלנו, הבית המזרחי, אפשר להוריד את האפליקציה. בקיצור ולעניין, חבריקו, יואביקו, על מה נתחיל לדבר היום?
1: וואו, וואו, וואו.
0: אפשר להתחיל משבוע שעבר, אחרי שהייתי במשחק האחרון של בני יהודה, ולספר על כמה דברים
1: שהצפינו. כן,
0: כן, תתחיל עם זה, תתחיל. אז ככה, הייתי במשחק גביע הטוטו, חסר החשיבות כמעט, בין בני יהודה לבין כפר שלם. אותו משחק שנגמר ב1-1 עם תוצאה וסגנון משחק כמו שהסקנדינביות אוהבות לשחק, אתה יודע, שכנות כזה, כזה לא לפרוטוקול כזה, כזה, מעבירים את זה לרוחב כזה, טיקוי כזה, שקוף כזה.
1: אוקיי.
0: אז זה היה משהו כזה, כזה, בין 1-1 ל-2-2 כזה, זה היה צריך ככה, אתה יודע, גמר בהתנחת כזה. עזוב את זה שזה עצבן, והכל היה בהילוך איתי, ומעצבן. הנהלת בני יהודה החליטה שהיא מצופפת את אוהדי בני יהודה, ביציאה מספר 2 בלבד, כאשר אנחנו רכשנו מנויים ליציאה 4, ושוב זה קורה. שההנהלות מחליטות איפה להושיב אותנו ולמה. ומאמינים של ההנהלה, כי היא יודעת שאם הקהל יתפזר לה, מאבדת את הכוח ואת האפקט, כי היא לא מכרה מספיק מינויים. ואז חוזרים לעניין המינויים העיקרים, ושם אני עוד יותר מתרגז, כי אז אני מגלה שהסום המנוי שהוא עלה להם 1,100 שקלים, יעלה 1,100,900, אב פלוס בן. עכשיו, אתה מסתכל על המשחקים שכבר היו, תקזז אותם, איפה ההנחה?
1: נכון.
0: אין פה שום הנחה. קיזזתם את המשחקים, נתתם אולי את המשחק הקרוב מתנה, וזהו, כאילו, מה פה איזה הנחה עשיתם לאבא ובן? כשמכבי תל אביב 1,000 שקל מנוי בני יהודה צריכה להיות 1,100?
1: לא.
0: תגיד לי, השתגעו אנשים?
1: השתגעו.
0: 87 שקלים כרטיס לגביע הטוטו בלאומית.
1: טורף.
0: אי אפשר עם זה, בחיי שאי אפשר עם זה. משתגעים מהקטע הזה, אני משתגע מזה.
1: זה באמת, גביע הטוטו, אתה קולט.
0: משתגע מזה. וזה אותו קהל שאתה דורש ממנו מצד אחד שיקנה כרטיסים ויקנה מנויים, ומצד שני שהוא בא לחגוג איתך פירוטכניקה, אתה מזמין לו משטרה לכאורה. אתה מבין? די מאכזב, והתאכזבתי מאוד, מאוד התאכזבתי גם מהעובדה שבמדינת ישראל אנשים חושבים, לפחות בהתאחדות, שאם אתה משחק בליגה הלאומית, אז לא חם לך. ואם אתה משחק בליגה הלאומית, אז לא צריך הפסקת מים. ואם אתה משחק בליגה הלאומית, המעלות הן מעלות

0: שואל שם בהתאחדות, האם נדמה לכם, אולי, אולי אתם חושבים, שבליגה הלאומית משחקים רובוטים, ובליגת העל רק משחקים בני אדם ובני אנוש. כי לא רוצה להגיד בעלי חיים, כי גם בעלי חיים מגיע להם מים. אבל זה היה, באמת, אני היחידי, אולי בין הבודדים, שלא סובל את הקטע של לעצור משחק כדורגל בשביל מים, ומה שהיה במונדיאל נורא עצבן אותי. אבל כאן, במדינת ישראל, באמצע אוגוסט, בתחילת אוגוסט, יולי-אוגוסט, לשחק ב-30-40 מעלות עם 85-90% לחות, לא סימפטי בכלל. לא אם אתה משחק בליגת העל, ובטח ובטח לא אם אתה משחק בליגה נמוכה יותר אפילו.
1: נכון, נכון.
0: קצת אנושיות.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה קורה עם אותם חבר'ה שקיבלו צו הרחקה?
0: אנחנו עוד מעט נברר את זה. אדם, לא יודע, אני רוצה לשמוע האם החזירו אתכם, אם לא החזירו אתכם, מה קרה איתכם, עד איפה זה הולך, לאן לקחתם את זה, כי ראיתי איזה סוג של הודנה. וגם התאכזבתי קצת, כי הארגון והקהל שלו לא הבינו, הם כיללו מאוד את המשטרה על הדבר הזה. כאילו, אבל הם סיל, כאילו תמנו את ראשם בחול על מי באמת הזמין להם, ומי באמת עשה להם, ומי באמת תרגל עליהם. הרי המשטרה לא מגיעה לאף מקום כזה, ואף פעם לא גם לא, איך אומרים, מתנגדת לדבר הזה, אם היא לא קיבלה מה שנקרא תלונה. מסכים, יואב?
1: בטח.
0: תלונה. משהו שהוא הכי טריוויאלי שיש. רוצה קצת תגובות, למה מפציצים אותנו?
1: תגובות, מוזיקה, בטח.
0: אוקיי, תגובות ומוזיקה. אתה לא תגיד לי מה לעשות. ניסים הרבה לא אומר, יאללה, שים לנו יוונית היום. אני אעשה מה שאני רוצה, ואתה תשמור לי על המקום. רוני חנניה אומר, צהריים טובים אלופים, צהריים טובים, רוני חנניה, אני מזמין אותך להיות אורח שלנו.
1: אחלה רוני.
0: בחצי הגמר הערב. אותו לא מזמין, הוא מנחוס.
1: אחלה רוני.
0: איציק ובת שבע חוג אומרים, תנו בראש, יאללה. אילן לחר יבדולתי אומרת, יואב רובי וצהלון החיני היקר, אין על התוכנית שלכם אלופים יקרים בהצלחה, באהבה תמיד מנצחת את החלשים.
1: אמן, אמן.
0: כן, חברים, מה אתה רוצה להתחיל היום למשל?
1: תשמע, אני אתמול ראיתי משחק כדורגל.
0: של?
1: הפועל באר שבע.
0: או, אתה רוצה להתחיל מהפועל באר שבע? יש לי מלא סקופרלטיבים לפועל באר שבע.
1: אנחנו קודם נלך למשחק שבוע לפני.
0: בבקשה.
1: שהפועל באר שבע מערך את הכוכב האדום ומנצחת 1-0, וכולם וגם אנחנו אמרנו שכנראה התוצאה הזאת לא תספיק להם באצטדיון המרקנה, ככה הוא נקרא, של הכוכב האדום. בהפועל באר שבע נותת תצוגת כדורגל שיכלה גם להיגמר ב-3-0 במחצית, משחקת משחק הגנה הכי נכון שיכול להיות, שלושה בקו הראשון, עוד שני מגינים, חוליית קישור מצוינת.
0: אתה יודע, זה קצת מרגיש לדבר על זה, כי למה? כי זה מטעה את המאזין שמאזין עכשיו לייף, ואנחנו נמצאים בעידן אחר שבו מתקדמים, אז אני מבקש ממך לעשות ככה, כמו במחשבים, ולהתקדם מיד אל המשחק של אתמול.
1: אני כבר על המשחק של אתמול.
0: לא, לא, לא, אתמול, מיד, מיד, מיד. אני כבר מקבל הערות, מה הוא מדבר איתנו שבוע שעבר? אתמול, אתמול, מה היה אתמול? בוא נרוץ.
1: אז על מה אני מדבר עכשיו?
0: דיברת על המשחק של שבוע שעבר.
1: על התוצאה, וכרגע אני מנתח את המשחק של אתמול.
0: קדימה, צא לדרך.
1: אמרתי שאתמול ראינו את הפועל באר שבע, שכבר במחצית הראשונה יכלה להפקיע 2-3 שערים, שיחקה כדורגל הכי מסודר שיכול להיות, ויתור מאחורה, פשוט בגיל 39, לא נס לחו, נותן תצוגת כדורגל, ונטורה בקישור האחורי, מחזיק את כל הקישור של הפועל באר שבע.
0: אני רוצה להגיד לך מה אני ראיתי, כי זה סופרלטיבים גבוהים מאוד מאוד עבור באר שבע. אין ספק. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שהכוכב האדום נראתה כמו הקבוצות שלנו הישראליות בעשור הקודם. שמגיעות עד שם הרחבה ונופלות, מגיעות עד מול השוער ובועטות על התשא. היה שם משהו מאוד לא מחובר בקבוצות של הכוכב הזאת. והיה לי שקוף, עוד לפני שידעתי מי המאמן, ועוד לפני היריקה, ועוד לפני הכל, שהם כל כך היסטריים לגבי המפעלים האלה, שהם יפטרו את המאמן בדיוק כמו שהיה עם בחר לפניו, ולפניו, ולפניו, ולפניו, זה האופי הסברי על החוץ. מה אמרך? אני לא ראיתי את באר שבע גדולה, אני ראיתי את הכוכב האדום, מאוד לחוצה, מאוד לא נמצאת שם בחלק האחרון של של המשחק, מה שנקרא, מגיע עד הרחבה שם, ואיפה שם קורסת, איפה שהוא שם. פעם אחר פעם, לוחצת לא מעט, מגיעה למצבים. נכון, ויתור היה גדול, זה רק מוכיח עד כמה ההגנה הייתה חשובה של באר שבע.
1: גם השאר
0: אבל המשחק. אני לא יכול להתעלם מהגול, הגול הראשון של באר שבע, וגם השני הכזה אגב, אבל הגול הראשון הרבה יותר בולט, היא פשוט פירקה לכוכב האדום את ההגנה. נכון, בשניים, נכון. שלושה פסים, היא פשוט שברה אותם, זה היה יכול להיות, כל אחד מהם יחלף כישר. פשוט העמידה אותם בסיטואציה כזאת עם שניים

0: שלושה מסירות בנגיעה אחת שהשאירו שניים, שלושה שחקנים בתוך תיבת החמש ובתוך תיבת ה-16, שלא לא נותר הרבה, אלא רק לפרק שם את השוער פעם אחרי פעם.
1: אני רוצה לדבר על השחקן החלוץ של האמיסט, שהגיע, אם אתה זוכר, בקיץ,
0: אני גם רוצה לדבר עליו, דבר.
1: מהפועל באר שבע, מהפועל חיפה, לקחו אותו והייתה מלחמה איתו, ואתמול ראינו שחקן מאוד מאוד פיזי, מאוד מהיר, ושחקן שמוסר. הוא נתן לזלטנוביץ' את הכדור הראשון.
0: אז אני אגיד לך משהו, לא רק שחקן שמוסר, אני חייב להגיד לך משהו עליו. אני מתוודא, אתה יודע, אני תמיד שם את הדברים על השולחן, לא אומר, עיין, ידעתי וידעתי. כשקוואנגה עכשיו עזב, אמרתי שמשהו יחלש שם. וכל זה אמרתי שם, שהמשחק הזה של באר שבע נשען המון המון על השחקן הזה, שמוציאו אותה כל פעם במצבים לא מצבים מהבור.
1: נכון.
0: ואתמול גיליתי שאני טעיתי. אני בעצם טעיתי, הברומטר של באר שבע זה האיסט הזה.
1: אמת.
0: ואם באר שבע תשכיל למצוא חלוץ במידות, ויש חלוצים במידות, אז איסט ימשיך לספק את התוצר כדי שזה ייראה כמו קוואנגה.
1: נכון מאוד, ואני אני, אני חייב לומר, אם אתה לא יודע, הפועל באר שבע עד אתמול הכניסה 8 מיליון יורו.
0: כן, כן, והיא תכניס קרוב ל-20 ומשהו אם היא תעלה לבתים.
1: 18.5 מיליון, אם היא תעלה חוץ מפרסומות.
0: לא, וזה בלי המשחקים,
1: וכרטיסים, כלום, כלום, כלום, כלום, בלי שום דבר.
0: בלי חסויות, בלי כלום.
1: סכום מטורף, כן?
0: מה, זה מעמיד מועדון, תסכם על יעקב שחר.
1: בדיוק.
0: הרי איך הייתה חיפה אימפריה? עשתה את זה פעם, פעמיים?
1: אני מסכים איתך.
0: אותו דבר מכבי עוד לפני שהייתה של מיץ'.
1: זה כמעט 100 מיליון שקל.
0: אם אתה זוכר, ניסו לגרש את לוני, לוני רצה להגיע לאירופה, לא עזב. עד שלא שמת יד על הבתים.
1: נכון.
0: עם אייאקס וזה, בראש השנה זה יצא.
1: נכון.
0: הבתים האלה.
1: נכון, ואני אומר שוב.
0: יובנטוס. וברוך דגו שהיה הכוכב של הבתים האלה.
1: אתה זוכר? באצטדיון רמת גן הם שיחקו.
0: איך כולם ברחו מהשולחן של ראש השנה לראות את המשחק?
1: עכשיו, הסכום הזה יכול להיכנס. דבר נוסף, הפועל באר שבע עכשיו, מחפש את שני זרים. עכשיו, עכשיו, עכשיו, חם, חם, חם. כדי להביא אותם למשחק גמר פלייאוף, אם הם עולים באמת לשלב הבא. אתה יודע מי הם משחקים?
0: עם סבך.
1: סבך.
0: עוד מעט לדבר על סבך.
1: סבך אל חיר, תן לנו
0: סבך שיר. סבך אל נור, אני אתן לך שיר, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. הבאת לי מים? איפה המים שלי? תביא את המים.
1: תוקמק.
0: למה אתה מדבר לא יפה? יופי, אני לשתות לא יכול איתך, זה היה נחמד שבוע שעבר, אחת פעמי.
1: מה?
0: כן, לא יכול, מה אני אעשה? אתה תמזוג על עצמך, יש לך שתי כוסות, מה אתה רוצה?
1: שתי כוסות אני
0: מה אתה רוצה? אז אנחנו נעשה, לפי החבר שלי, איך קוראים לו?
1: שרבי, שרבי,
0: ברק שרבי, ומאיפה הוא?
1: זין קוף א', יאללה.
0: נזקה, נכון. שאומר לנו לקדש שם שמיים וברוך, אתה.
1: אדוני.
0: אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. תראה ניסים, חבר שלי, אהוב ליבי, אהוב ליבי. הוא היה בשוויץ. סליחה. אני לא יכול להחזב אותו. פשוט לא יכול.

זה אני מקדיש לכל הגברים שכבר יש להם סבלנות. תנו לה שאתה דבר. מה יכול להיות? דבר, דבר, דבר, דבר. תעשו ככה. כמו העיראקית, מחכויק, וגם התודקת. ו...

0: אנשים פה רוקדים על השולחנות, חברים, על השולחנות. באתי לך לא לשיר, לא לשרוק ולא לספסד.
1: לצפצד.

0: אל תשאל. אברהם פיטוסי, אתה בטח מכיר אותו?
1: לא.
0: לא מכיר אברהם פיטוסי? הוא חדש אצלנו כנראה.
1: חדש.
0: אברהם פיטוסי, הוא התחיל באיזה כיף איתכם. טוב, בוא נקרא את כל התגובות. אז ככה, רוני חנני אומר, האמת, קוצ'ה חפתה נעימה, לא האמנתי במאמן הזה. אני אמרתי לכם, אמרתי לכם, דיברנו על הקטע המנטלי הזה שלו, על היכולת של הבלתי שבירים. זוכר את זה? כמה דיברתי על זה, יואב? אז החבר שלך לא האמין. ואלונה יכולה לפתוח בית ספר לניהול קבוצה, ההפסד כולו של אותה בני הודה, שהיא הייתה אמורה להיות הקבוצה שאלונה רצתה לרכוש במקור. פשוט, אותו דמיו, לא לקח אותה ברצינות. אז היא הלכה להפריח את המדבר. כמה עצוב.
1: הפריחה ועוד איך הפריחה.
0: אופר בוכניק, איש הקריאטיב שלנו, אומר, צהריים טובים, אלופים, צהריים טובים.
1: טובים, אופר.
0: הביתה. רמי פרנסיס אומר, אחלה מוזיקה.
1: אחלה רמי, אף צרפתי.
0: מרד נברוד, אמא של הצ'סר, אומרת, ניסים, תגיד לטובית לבוא היום למשחק, אם ינצלת אותנו, ריק. ניסים, הוא יגיד לטובית היום לבוא למשחק, טובית תגיד לו, סע, סע, סע, עזוב אותי, אל תשגע. בוא נמשיך ונראה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה הולך עוד פה, בוא נראה. מרב נמרודי, הוא אומר לה, היא תסבול, היא אומרת, למה שתסבול? אברהם פיטוסי אומר, איי, הוא הרדי, אני רוקד. היי, הוא הרדי, אני רוקד. מרב נמרודי צוחק את זה שאמרנו לה, שהיא משתמשת בנו כפלטפורמה. אין עליכם, אומרת מרב נמרודי, מזכיחה אמא של הצ'ייסר.
1: ברור.
0: תענוג להזין לכם. גם פה אנחנו רוקדים, אומרת מרב נמרודי, ואברהם פיטוסי אומר, אופס, נפלתי מהשולחן. ניסים הרבל, החלום שלי לראות את הצ'ייסר שוב בצוות. אמיתי, גם החלום שלי. מרב, כנסי אליי, אולי נחזיר את הילד. מרב עונה לו כבר, נדאג לזה בקרוב. אברהם פיטוסי, אחלה תוכנית. תשמע, עפים עליך. אברהם פיטוסי, ספר לנו איך הגעת אלינו, זה מסקרן אותנו. 3 שנים, אולי אנחנו פספסנו אותך או שאתה פספסת אותנו. אוקיי. חמודי, מודי, מודי, איפה היינו?
1: המשכנו לדבר על באר שבע ועל הקבוצה שנפגשתי איתה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על סבח קצת.
1: סבח אל חיר.
0: אנחנו מדברים קבוצה אזרית.
1: נכון.
0: מה שנקרא אזרבייג'נית. אבל אנחנו אומרים אזרית בעברית יפה. למי שיודע, זה עם הכחול, הירוק עם הכוכב. אתה מכיר את הסמל של אזרבייג'ן? נו, באמת, נו. אוקיי, אזרבייג'ן, כדורגל שלה התקדם בערך כמו הכדורגל הישראלי.
1: מאוד התקדם.
0: אפשר לומר, אפשר להשוות את זה בעצם אל הכדורגל ה-20, מהסיבה פשוטה, אפילו יותר טוב מהכדורגל הישראלי בהשוואה, כי את הקדמה הזאת שאנחנו עושים ב-40 שנה או ב-50 שנה, הם עושים ב-15 שנה.
1: בפחות אפילו.
0: לא, 15 לפחות יש להם. יש להם כבר התחילו לסחים. קרבח משחקת.
1: קרבח משחקת, כן. קרוב לכמה שנים טובות.
0: וגם שריף.
1: אבל אל תשכח שקרבח גם שיחקה בליגת האלופות.
0: נכון, מסכים. סבח עוד לא הייתה שם?
1: עוד לא הייתה.
0: באר שבע ניסתה 6 פעמים. 6 פעמים ניסתה באר שבע להגיע על שלב הבתים משלב הפלייאוף, ולא עשתה את זה.
1: לא עשתה.
0: והפעם? ספר קצת על סבח לפני שנחשוב על הסיכויים.
1: אז סבח זו קבוצה ש-12 שנה סך הכל הקימו אותה.
0: מה זה, אוליגרחית כזאת?
1: כן, קבוצה okay. שמישהו בא והשקיע בכספים, לא כספים גדולים. משחק שם השחקן ששחק מכבי חיפה סבארינה, אם אתה זוכר, שנה שעברה הוא מכחק
0: כן,
1: שם.
0: כן, זה ש... זה סבארינה החלבי או עם
1: הפרווה?
0: הפרווה, אוקיי. צ'ייסר היה הרוג אותנו פה עכשיו על זה. כן?
1: הקבוצה... שיחקה בגביע אירופה, אבל שנה שעברה היא לקחה את האליפות פעם ראשונה.
0: והיא צריכה ככה להתברג עם הגרלות קלות ולהגיע עד...
1: נכון, עם איזה פינית, עם איזה דן.
0: אבל עברו. זה הסתננות.
1: אבל עברו.
0: אבל תראה, האם באר שבע צריכה... אני אומר שבאר שבע אסור לה לזלזל בדבר הזה.
1: לזלזל?
0: כי כולם מדברים על... הנה, הזדמנות שלא הייתה, איזו הגרלה קלה. אני לא רואה פה הגרלה קלה, אני רואה פה דווקא
1: הגרלה קשה מאוד.
0: קשוח מאוד מאוד.
1: יש להם שחקנים מאוד גבוהים, שחקנים שהם משחקים מאוד מאוד בכדורי גובה, בגלל השחקנים הגבוהים שלהם, מאוד מאוד פיזיים. משחק מאוד מאוד מאוד קשה להפועל באר שבע, דרך אגב, המשחק יערך ביום רביעי הבא. אנחנו נהיה בתוכנית ונוכל לדבר עליו. אז בוא לא נאמר כאילו.
0: לא, אז יש לנו זמן.
1: יש לנו המשחק ביום רביעי בשבוע הבא.
0: רק רציתי קצת לדבר על היריבה הזאת. טוב, נדבר עליה גם בשבוע הבא כבר. שוב פעם, ננתח אותה קצת יותר לעומק.
1: כן, כן.
0: הערב, הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
0: עם מקדמה של 2-0.
1: 2-0.
0: יוצאת למשחק חוץ.
1: בפולין.
0: בפולין. המגרש בפולין הולך להיות גיהנום למי שלא מבין. ולמי שלא ראה את המגרשים בפולין. זה גיהנום עלי אדמות.
1: נכון. מסכים איתך. אולטרס, זה משהו שונה מאוד מהישראלים שהם חושבים שהם...
0: יואב, אז היה שם איזה 2-0, אתה יודע, 2-0 שאפשר להגיד, היא צמצם את ה... את האופציות עבור הפועל תל אביב מבחינת, מבחינת המעבר לשלב הבא. Okay. הפועל תל אביב בא בהפתעה גדולה, אף אחד לא ציפה שהיא תנצח ניצחון כזה חלק.
1: נכון, נכון.
0: זאת עדיין הפועל תל אביב שעושה 1-0 קטן, ופה היא באה ועושה 2-0 ככה לקל.
1: והם היו טובים.
0: והם היו טובים, ואני שואל אבל, מה הולך לקרות? האם זה מספיק להפועל תל אביב, לגומלין הזה שם בפולין? האם בפולין שם מבינים שמשחק צריך להיות אחר ושני שערים זה סיפור אחר? האם הפועל תבוא לסגור משחק במטרה לעשות את המתפרצת ולעשות את היתרון של השלושה שערים? מה הולך? איך היה המשחק הזה?
1: שמע, הם הולכים למגרש קשה מאוד לקבוצה שנקראת קוטיביצה. קוטיביצה.
0: קוטיביצה.
1: קבוצה פולנית עם קהל מאוד מאוד מסוכן, הם אתה יודע, ארגונים שם.
0: מגולחי הראש וכל אלה, נכון, כל אלה, זה שם, זה מתחיל משם, בוא יש פולין לרוסיה.
1: שם זה האולטרס האמיתי, בכל המזרח אירופה לשעבר, שם הם הכי חוליגנים, אבל הפועל תל אביב קבוצה טובה מאוד, ולדעתי הפועל תל אביב יכולה וצריכה לעבור את הקוטיביצה הזאת. המשחק הסתיים בתיקו אחת.
0: הסתיים בתיקו אחת.
1: אליך, אליך.
0: תראה, אני רואה את הפועל תל אביב עושה את זה, אבל לא מנצחת. אני אלך פה על 2-2 קלאסי, שמשאיר את הפועל תל אביב עם יתרון של 2-0 מהמשחק הקודם.
1: יפה.
0: ועם עלייה.
1: יפה, יפה מאוד.
0: דבר אליי.
1: אנחנו נלך למשחק שהיה ביום חמישי, שעבר. מכבי תל אביב מארחת את צ'סקה סופיה, שהיא לא מארחת הכדורגל של הכדורגל האירופאי. וצ'סקה סופיה הבולגרית,
0: אני חושב שמכבי פה
1: מפרקת אותה.
0: אני חושב שהיה פה תשמע, בשביל לתאר לילדים שלי כשהם היו קטנים, לא לזלזל ביריב, היו לי שני סיפורים.
1: בטר
0: לא, היה סיפור אחד על הארנב, על הארנב והצב שעשו תחרות והארנב נרדם לו הזה והצב זחל זחל ועבר אותו, והיה סיפור על האריה והאכבר, שבו האריה תפס את האכבר, מפריע לו לישון, אמר לו, איזה ארוחה אתה, בין השיניים אני מכניס אותך. אמר לו, תשחרר אותי, אבום, ואני אחזיך. אריה צחק, אמר לו, בגלל שהצחקת אותי, אני משחרר אותך. ואז רשת של ציידים נפלה על אריה, ומי ששחרר אותו היה אותו אכבר. אז בסיפור הזה בעצם, לדעתי, קיים הסיפור של מכבי תל אביב, זלזול או חוסר הבנה, או חוסר יכולת לכבד את היריב שמולה. אין לי מושג, אבל מכבי לא הגיעה מוכנה למשחק הזה, כמו שהגיעה היריבה שלה למשחק הזה.
1: נכון. נכון,
0: אפשר היה לראות את זה שהיריבה של מכבי תל אביב מכירה אותה,
1: בדיוק.
0: למדה אותה ומשחקת בדיוק על שני השחקנים הכי חשובים שלה.
1: נכון.
0: אחד מהם פרץ.
1: פרץ ופחי. אוקיי. שני השחקנים ש...
0: ומה שקרה למכבי תל אביב זה טבעת חנק שלא הפסיקה לסגור אותה לאורך כל המשחק. וכל פעם שמכבי באה לנסות להשתחרר מהטבעת הזאת, היא ספגה שער.
1: תקשיב, הם היו הרבה יותר טובים במתפרצות ממש ממש. ההגנה של מכבי תל אביב הייתה קטסטרופה. הגיע לצ'סקה סופיה את הניצחון הזה, יש להם משחק היום, מחר מאוד מאוד קשה, המשחק יהיה בסופיה, אני לא רואה את מכבי תל אביב, אפילו לא מנצחת שם, התוצאה לדעתי תסתיים בטקו, ומכבי תל אביב, תקבל את הפנדל, אתה יודע, הביתה.
0: לא, זה מכביזם. 0-0. לא, לא, זה מכביזם. זה עם הקביסים, מקבי לא תוותר עד הסוף, היא תנצח 3-2 ולא תעלה.
1: אוקיי.
0: אבל זה מקביסים, מה זה אתה כאן?
1: 3-2 היא לא תעלה, אני אמרתי 0-0.
0: 3-2 למקבי שלא עולה, כי בסיום המשחקים היא הפסידה 3-0. אני לא מתכוון שהיא תנצח שם, 3-2 במשחק עצמו ב-90 דקות.
1: אוקיי. שנינו נעבור למשחק האחרון שהיה.
0: בתאושלים?
1: בתאושלים.
0: בתאושלים הובילה לאורך...
1: אוסטריה וינה.
0: רוב שלבי המשחק, את המשחק הזה. ומשהו שם, אתה זוכר שהתקשרת ואמרת לי, אתה אמרת 2-1, תראה כבר ביתר מובילים 1-0. אמרתי לך, בסדר, זה האחד של ביתר, עכשיו התקבל 2. זוכר את הקטע הזה?
1: ברור.
0: יופי, אז אני שואל אותך, למה אמרתי את זה? יש איזה משהו בביתר שאין עדיין בקבוצות, למשל, הפועל תל אביב, גם הקהל שלה, וגם המועדון הזה, יש בו משהו של בשלות באירופה, עוד 20 ומשהו שנה.
1: נכון.
0: משלבי הבתים, ממקומות, הם הגיעו עד רבע הגמר, אני הייתי שם במשחקים מסוימים. למכבי חיפה, יש את שלב הבתים שלה, היא עשתה אותו. היא עשתה גם בתים, גם באלופות, וגם באירופאית.
1: גם מכבי תל אביב.
0: ביתר ירושלים תמיד נופלת, היא לא יצרה מסורת, אוקיי, נקרא למילה הזאת מסורת.
1: אין המסורת.
0: אז כאילו, זה הריח שביתר משקשקת שם, ולא יודעת איך להחזיק את ה-1-0 הזה.
1: תשמע, הם הובילו 1-0 מחצית שהייתה מצוינת.
0: מצוינת, אבל עוד הפעם.
1: החמצות, והחמצות,
0: איך תסביר את זה שהם נשאבו לוואקום של ה-2-1 שלי?
1: אין לי מושג איך להסביר.
0: אני אומר לך, זה היה מנטלי.
1: ברור, ברור, ברור, אבל אני אומר, שאתה מוביל 1-0, ואתה רואה שאתה הרבה יותר טוב מהקבוצה היריבה, ואתה לוחץ אותה נכון, ואתה משחק מהאגפים, ואתה מחמיץ, לקבל גול כמעט לקראת מחצית, או בהתחלת מחצית שנייה, ופתאומית להתפרק, לא מובן לי, נראה לא טוב. המשחק שישוחק מחר, כמובן, יהיה בווינה. התוצאה שלי 2-0 לאוסטריה ווינה, וביתר גומר את הסיפור באירופה.
0: 2-0 לאוסטריה ווינה. תראה, המגרש באוסטריה ווינה מאוד מזכיר את המגרשים הפולנים שדיברנו עליהם.
1: כן. ולא מהראות הכדורגל של
0: אוסטריה. לא, אבל באוסטריה היא נמצאת בין הארבע הראשונות.
1: כן, היא מסורת.
0: תמיד, היא מועדון ותיק מאוד. אני שואל את עצמי, אם ביתר תתבזה, או שתסיים לחוות כמו שאתה אומר. אתה יודע, להפסיד 2-1 או 2-0, ולסיים את המפעל, זה לא כמו שוב לחזור לרביעיות והחמישיות שביתר רגילה לקבל במעמדים האלה.
1: מה אתה אומר?
0: אני חושב שביתר לא תצא משם פחות מארבע חתיכות. 4-1.
1: וואי. תשמע.
0: תראה, את ה-2-1 קיבלת ממני שבוע שעבר, אז למה אתה לא מקבל את ה-4-1?
1: ה-4-1 נראה לי קצת...
0: זאת אומרת, הגזמתי?
1: קצת. קצת, לא הרבה.
0: קצת. אז מה, אתה עושה 3-1? לא, אני עומד על זה שארבעה שערים ביתר תתאלץ לספוג במגרש הזה, אין מה לעשות. מחיר, מה אתה רוצה? מחיר הניסיון.
1: אוקיי.
0: תשמע, אתה רוצה שיר או רוצה תגובות?
1: אני רוצה שיר ותגובות, ולעבור למשחק אירופאי.
0: תשמע, אתה נורא מטריד אותי, אני שאלתי אם אתה רוצה שיר.
1: אתה כנראה לא שומע מה אני אומר.
0: לא, אני שמעתי, אבל לא אתה רוצה קודם.
1: אני רוצה קודם שיר, תגובות, ואחר כך...
0: אוקיי, אז תמשיכו עם התגובות, יש מלא תגובות, מרב נמרודי, היא מספרת פה מעשים וסיפורים על אשתו של ניסים, אל תשאל איזה בלגן יהיה פה תכף. בינתיים, העולם כמו גלגל. ליאור לקיס, הנסיך.

כמה תגובות, תגידו, השתגעתם? מה, הם השתגעו? תגיד לי. מה הם רוצים? אני לא נותן לך מיקרופון, אתה מדבר יותר מדי.

0: אוקיי, 4:40 על השעון, אנחנו בתוך הקופה הראשונה, עוד לא סגרנו חצי קופה ראשונה, אבל אנחנו בתוך הקופה הראשונה, עמוק בתוך הקופה הראשונה, אתם מאזינים 106 FM על הסקאלה, במרכז, עם תדר רחב מאוד, אתם מאזינים לנו גם בבית שלנו, רדיו המזרחי, וגם צפייה, גם האזנה, אתם מאזינים לנו גם בבית שלנו, הבית החברתי הראשון, גם לצפייה וגם להזנה. בקיצור, אתם מאזינים לנו על כל פלטפורמה, אפשר גם דרך הפייסבוק, אפשר גם אחר כך דרך היוטיוב, מאיפה שבא לכם. שידור חי, כל יום רביעי, 4-6, משימה לאומית, אורח, חבר, שותף, דבר אליי.
1: כן, אמרת תקרא תגובות, אבל בוא נדבר.
0: אז בוא נקרא תגובות, בוא נקרא תגובות, בוא נקרא תגובות, אני אעמוד במילתי. אז הוא הולך ככה. אומרת מרב, אומר לניסים, הבן שלך כבר חסר לי בצוות, הוא מגיב לה על זה שם משהו שהיא תפתוק את זה. אברהם פיטוסי אומר, אחלה תוכנית, לא פספסתי אתכם, התחלתי לשדר את מול ברדו הנפלא הזה. קודם כל מברוק שבאת אלינו. כל שלישי בעזרת השם אנחנו נעלה, אופה, יש פה כמעט חצי מהשדרים פה הם מועדי בני הודה, שתידו. ככה באקראי, אני לא הכרתי אותם קודם. גם הבחור שמסדרת, לילה יווני. כל יום שני. בוא נראה, מאזינים ומאזינים, תוכנית מעניינת, רוני ברכה, יסו, אחים, אלי, אלון אומר, היי חברים, בקטע אישי, רגע, ברכת לי אלי אלון, אני אוהב לקרוא את אלי אלון, אלי אלון תמיד אומר דברי טעם, היי חברים, בקטע אישי, הפכתי לסבא, לנכדה שלי, רומי, תודה על הברכות מראש, מזל טוב סבא, תהנה, מקנה בך, קנאה ירוקה, כן, הגיע הזמן שלי גם.
1: עוד מעט, עוד מעט.
0: נקנה גם בו.
1: עוד מעט, עוד מעט.
0: בקיצור ולעניין, לא עוד הרבה הרבה נכדים כתומות, נכדות כתומות ונכדים כתומים, מר אלי אלון, איש מדהים, שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אם אני אשים לך פה קליפים של הזמרים הכי גדולים, עוד בשחור לבן, אלו המתופף בקליפים האלה.
1: וואלה.
0: עם הגדולים ביותר במוזיקה בישראל, אנשים לא יודעים את זה. איש מוכשר מאוד מאוד. אברהם פיטוסי גם מברך אותו במזל טוב. מרב נמרודי אומרת, לא רוצה להחזף כאן כמה אנשים, אני מתחילה עם ניסים. אבל טובית מגיעה ערב למשחק. די, מרב, נו די, למה בלגנים? נו די, נו, נו, אתה מבין? אתה מבין? איזה בלגן יהיה פה? אתה מבין? לא, טובית, טובית, ישארי במקומך, לא צריך להצבן את העצבים. אל תתעצבני, סתם תבואי, תתעצבני, אני מכיר את זה, תתעצבני. אין מה לראות, טובית, אין מה לראות. אוקיי, ניסים אומר, מגיעה, אלופה, לא רוצה להחזב כמה אנשים. בסדר, צריך לשכנע אותה כאילו. אוקיי. מזל טוב לאלי אלון, אומרת מרב נמרודי. אתי חמדני הצטרפה אלינו לפני 10 דקות. אתה מבין? אתה מבין? חצי שעה של איחור.
1: שנת צהריים.
0: שנת היופי שלה, אני לא יודע איזה שנת זה.
1: שנת.
0: כן, אתה יודע, אז בוא נברך את אתי שגם לה... נולדה בשעה טובה, השבוע נוחדה נוספת בחפריסין, בחפריסין, לא סתם, לא כאן, והייתי נסעה להיות עם הבת שלה אחרי הלידה, היא חזרה לדעתי היום או אתמול. רואי שרבי אומר, מתי תבוא לבית הכנסת? התפלל להשם יתברך. אני אגיד לך את האמת, קבענו ביום שישי, אבל אני התארחתי אצל זוגתי שתחיה בירושלים, מתחת לבית שיש בית כנסת, משבחה, מתחת לבית. מה אני אעשה? בוא נראה, צהריים טובים לצהלון ויואב, צהריים מבורכים, אומר רואי שרבי. אברהם פיטוסי, וואי, תודה. אברהם פיטוסי, אני לא יכול להעיד אבל מומלץ, תוכנית שלא הייתה בשום פורמט בארץ ובעולם. אוסטריה תנצח, האוסטרים מנצחו, אומר רואי שרבי. דברו בבקשה על מלך השכונה, עוד מעט נדבר גם עליו, היה לו מולדת, נדבר על זה, נספר עליו, אולי נעלה אותו. איידה, איזה שיר. רוני חנניה אומר שבתר עוברים את השלב הבא מחר.
1: אופה.
0: אופה, רוני חנניה מאתגר אותך.
1: עם הבוריקיטה של רוני חנניה.
0: עונה לו, עונה לו, רואי שרבי, לא יעברו. עונה לו, אברהם פיטוסי, בתר תמיד עובר את זה, בלב. וכל שיר בומבה, אומר אברהם פיטוסי. רואי שרבי אומר, בשיר הבא אנחנו רוצים ליגו, ליגו. עוד מעט נדבר על הליגו, ליגו. אני עסוקה עם הקטנה, אומרת אתי חמדני, שומעת את התוכנית מההתחלה. היי, קודם מתגוננת, דבר שאנחנו מבינים שהיא נמצאת עדיין בקפריסין. אז קודם כל אתי, איזה כיף שאת מתפקדת וממלא את תפקיד הסבתא שלך. שאת, את יודעת, תתרגלי סבתאות.
1: סבתאות?
0: כן, סבתאות.
1: יש מילה כזאת, סבתאות? סבתאות.
0: סבתאות.
1: טוב, בוא נדבר תכלס, כדורגל.
0: גבירתי המנהלת, אני אראה לך מה זה. גבירתי המנהלת והבן שלה, אלוף העולם בעברית, סב טעות. אני אמרתי שהיא צריכה לתרגל סבתאות. שואל יואב, האם יש דבר כזה? תראה, אתה תקבל תשובה.
1: כן. תקשיב טוב. כן. היום בערב.
0: כן, הערב, אין היום בערב.
1: אל תעצבן אותי.
0: אין היום בערב.
1: אל תעצבן אותי.
0: הערב זה שני מונחים שונים. היום הוא חלק של היום, הערב הוא חלק אחר ביום, ביממה. אז אנחנו מדברים...
1: בערב.
0: הערב. הערב, מה יקרה הערב?
1: התוקמה קשתוק רגע.
0: כן, כן.
1: יש גמר.
0: כן, שלא נגמר.
1: גמר שנקרא אלופת הצ'מפיון.
0: מול אלופת הזה, כן, נו, נו, נו, קוראים לזה
1: אסטון. משחקת נגד אסטון וילה, שתי מחזיקות הגביע,
0: בשני
1: המפעלים. וזה הולך
0: להיות... אלוף האלופים של אירופה. הוא לא יודע להגיד את זה בעברית.
1: זה לא אלוף האלופים.
0: זה אלוף האלופים של אירופה.
1: בקיצור, משחק שהולך להיות משחק טוב מאוד.
0: כן.
1: שתי קבוצות שהן מתכוננות לליגה כשכבר...
0: האם פריז שם זרמן תתחן אותם, או שאסטון וילה הולכת לעשות הפתעה אנגלית כידוע?
1: אסטון וילה לדעתי מנצחת, 2-1. הליגה האנגלית מתחילה כבר בשבוע הבא, הליגה הצרפתית כבר ביום שישי מתחילה, כל הליגות באירופה
0: מתחילות עכשיו, בשבוע הקרוב.
1: בשבוע הקרוב.
0: אני אתן טיפ אחד קטן לכל אוהדי הכדורגל בישראל. שימו לב מה אומר צאלון. בדרך כלל, ותבדקו אותי, בעונה שמתחילה מיד אחרי המונדיאל, יש המון המון אלופות שבחיים לא היה להם סיכוי, שבחיים לא חשבו עליהם, שבחיים לא הבינו איך הם הגיעו למעמד הזה בכלל, ואיך הם הגיעו עד אנשים הגיעו, כמו סוס שחור קטן כזה. זה קורה בדרך כלל בליגות שרוב השחקנים שלהם משחקים בנבחרת. ואז נוצרת סיטואציה של יש שחיקה, ובשחיקה הזאת של השחקנים מהקבוצות והמועדונים הגדולים שהשתתפו במונדיאל, יש ניצול של קבוצות אחרות מאוד מאוד מאוד לא גדולות, שעושות את זה הופ הופ הופ לאפ. מסכים איתי? עשתה את זה בני יהודה מיד אחרי אירופה של הולנד. בשמת 88-89 לקחה הולנד את היורו. בני יהודה לקחה אליפות. עשתה את זה סנדרלנד. החתולים עשו את זה לא מזמן. נכון? לא סנדרלנד.
1: כן, תכף אני זכר.
0: טוב, אתה יודע מה אני מדבר, אבל נכון?
1: כן, הם ירדו דרך אגב לליגה השלישית.
0: כן, אני יודע, אבל... לצורך העניין.
1: השואלים.
0: תבדקו אותי, תראו, יש איזה משהו שם מגמתי ביכולת שיורדת באותה עונה אצל הכוכבים הגדולים ומתגלים כל מיני כאלה צצים כאלה. אז אם אתה חושב, יואב, למשל, שיהיה לנו איזה סוס שחור העונה, שיכול לעשות את זה אצלנו למשל?
1: בליגת העל? וואי, יכול מאוד להיות. כמו שקריית שמונה הפתיעו פעם. אז זהו, בגדול זה המשחק של היום, ויש לנו משחק מאוד מאוד חשוב היום. יש לך לנסוע על המשחק הזה דרך אגב. אתה רוצה לדבר עליו עכשיו?
0: לא, אני רוצה לשים שיר.
1: שים שיר.
0: זהו, אני קובע פה. רק אני קובע פה. רוצה שיר?
1: שים שיר.
0: רוצה שיר? אוקיי.
1: זיין מוח.
0: אז אנחנו נלך לשיר, אבל לפני זה אני רוצה לדבר ולהגיד על איזה ילדה אחת שקוראים לה אן פרס. אני רוצה להגיד לה שאני אומר לה מזל טוב שנולדה לה אחות קטנה. ושולח לה מתנת צמה גדולה גדולה שאני אשלח לה בדואר, כי סבתא שלה לא הספיקה, הייתי סבתא שלה לא הספיקה לקחת את הצמה שאני קניתי לה, הצבעונית והשחורה. ואני יודע שיש לה אחות קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה. אז אני מאחל לה מזל טוב שיש לה אחות קטנה, ואני אשמור לה על המתנה. ושהיא תבוא לבקר אותי ואת קאיה, אצלנו בשחור.
1: נא, נא, נא.
0: נא, יאללה.
1: קאיה, קאיה, בבקשה. קאיה, קאיה, תי.
0: זה בשביל כל אלה שחושבים שאנחנו שחורים. אני מת על השיר הזה, כי למדתי לרקוד אותו בתקופה האחרונה בסגנון זוגי מאוד מעניין.

אומרת אתי חמדני, אני חוזרת ביום שישי. אומר מיקי רוזנסטי, כל הכבוד לבאר שבע על הניצחון שלה על הכוכב האדום אתמול, עלתה לפלייאוף עליון. כן, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, מיקי. ניסים הזכיר לנו שזאת לסטר, ועל אלי אלון מבקש להגיד לנו תודה ליואב, לצלון ולכל המברכים. השם יברך אתכם ויעניק לכם, יעניק לכם אושר ואושר, בריאות ופרנסה טובה, אמן ואמן.

0: קצת תגובות ונמשיך. אלי אלון מברך אותנו, אמרתי לך, מירב, נמדור לי שואלת, מה עם איזה שיש לאופרחה הזו, אולי מלכת קסמים למשל? מבטיחים לך, אופרחה הזו עוד מעט. אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, את יודעת, אבל את מיוחדת. כן, קדימה, צא לדרך. מה רצית לדבר איתי?
1: רציתי לדבר קודם כל שהיום.
0: היום, הערב.
1: הערב, בשעה 7:30. יש גמר, חצי גמר.
0: חצי גמר.
1: כשיש כבר עולה אחת לגמר.
0: עולה אחת לגמר, אז בוא נתחיל מהחצי גמר שהיה אתמול. אז אמש היה חצי גמר, התרחש חצי הגמר בין אקו, ולא אגיד מכבי אקו, אני כבר לא אעשה את זה.
1: תסר
0: יגיע ויסדר לי את זה מזמן.
1: הפועל אקו.
0: אז הפועל אקו נגד מכבי הרצליה, שמכבי הרצליה הייתה פייבוריטית לחלוטין למשחק הזה.
1: נכון, נכון.
0: והתגלתה במערומיה, כשאקו משום מקום עושה ניצחון חלק.
1: 2-0.
0: ולא מקרי, 2-0.
1: ועולה לשלב הבא.
0: היא לא עולה לשלב הבא, היא עולה לגמר, אין יותר שלבים. היא עולה לשלב הגמר, שם היא תחכה או לאשדוד או לבני יהודה שתערך אותה הערב בית צדון בשכונת התקווה.
1: אז היום ב7:30 יש...
0: הערב ב7:30.
1: משחק, לדעתי משחק שמסמן...
0: לא מסמן כלום, כבר ראינו קבוצות בליגה הזאת.
1: אני חושב ששתי הקבוצות הכי חזקות בליגה כרגע יהיו במשחק, לדעתי משחק מצוין.
0: תגיד, אני רק רוצה לדעת כדי שנסבר את האוזן. אין הערכה במקרה בשתקול, נשאר פנדלים, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, כן.
1: בגביע הטוטו היו גם משחקים.
0: כן, שלא ימותו גם אוגוסט, כפרה, שלא יצא להם משהו, זה עציץ מהגב.
1: אני מקווה שהיום תהיה מפסקת מים. אולי הם יקשיבו ויתנו להם באמת לשתות בחום הזה.
0: אני לא יודע אם ייתנו להם או לא ייתנו להם, אבל חברות וחברים, אני מזכיר לכם, השחקנים מהליגות הנמוכות הם לא רובוטים, ולא פחות חם להם, אני חוזר על זה שוב. אין מצב שבערב אחד של יום ראשון או של יום שני, זה לא משנה איזה, קבוצה מליגת העל עוצרת ושותה מים פעמיים במשך משחק, וקבוצה בליגה הלאומית לא זוכה לזה. איפה ההיגיון בזה? לחתולים אתם מוציאים מים? נו, בחיית. כן.
1: אז אני חושב שיהיה משחק קצבי, משחק טוב, שתי קבוצות עם שחקנים הכי איכותיים בליגה. אני חושב שפה זה היה מבחן של... אתה יכול לחלוק עליהם. אני חושב שהמשחק הזה זה משחק להראות באמת לאן הקבוצות האלה הולכות. 2-0 בני יהודה. המשחק בשכונת התקווה.
0: 0 לבני יהודה.
1: כן.
0: אוקיי. תראה, אני אתחיל מהסוף. מלכת הפנדלים של המפעלים בישראל בעשור האחרון, בני יהודה תל אביב. לא תתווכח איתי על זה, כי זה בדוק מה שאני אמרתי עכשיו. ואם אתה רוצה שהצ'ייסר יעלה לפה ונעלה אותו על הקו, אז הוא יגיד לך שמלכת המפעלים בפנדלים בעשור האחרון, זאת בני יהודה. אוקיי? לא. כנגד כל הסיכויים גם לפעמים. לרוב. אני הולך פה עם 2-2 ב-90 דקות, ובני יהודה, כרגילה בקודש, ממשיכה לשלב הבא, בפנדלים.
1: יפה מאוד, 2-2 זה אומר שבאמת יהיה משחק מצוין. אני חושב שיש באמת שתי הקבוצות הכי חזקות כרגע בליגה, נתקדם הלאה ונראה. דרך אגב, יש לנו ביום ראשון, שני חצאים של ליגת העל, קריית שמונה הפועל תל אביב ומכבי נתניה מכבי תל אביב. זה גם גביע הטוטו.
0: לא, אתה מעביר לי עכשיו את ליגת העל עם הליגה הלאומית.
1: לא, אני הולך כאילו עם גביע הטוטו לסיים אותו לגמרי.
0: אז סדר, אין בה. בוא, סיים אותו לגמרי.
1: אז יאללה, קריית שמונה הפועל תל אביב.
0: באיזה
1: גביע? חצי גמר.
0: חצי גמר, קריית שמונה הפועל תל אביב.
1: כן.
0: 2-2 ב-90 דקות, הפועל תל אביב עולה.
1: 3-1 לקריית שמונה.
0: הלאה.
1: המשחק השני, נתניה מכבי תל אביב.
0: נתניה מכבי תל אביב, 4-2 מכבי תל אביב.
1: 2-1 נתניה.
0: אוקיי, ממשיכים.
1: אוקיי, סיימנו את זה, ועכשיו אנחנו מגיעים בשעה השנייה.
0: שבה אנחנו מדבר על?
1: אחד הכדורגל, המחזור הראשון של הליגה הלאומית שיערך ביום שלישי בשבוע הבא.
0: אבל, ביום שלישי?
1: ביום שלישי.
0: הקרוב כאילו?
1: יום שלישי שיבוא, כן.
0: לא מאמין לך?
1: כן, כן, כן.
0: אז רגע, זה שידור אחרון של העונה?
1: שידור אחרון של העונה, ואנחנו מתחילים. ליגה לאומית.
0: צ'סר, מה אתה משמעת? אני לא ידעתי שזה ככה, אני נתתי שיש זמן.
1: איזה זמן?
0: מה? אמרתי לי השבוע... לא אמרת לי שבוע הבא, יש שבועיים? שבוע שאמרת לי שבועיים.
1: תגיד לי, מה, אתה מסתלבט עליך?
0: מה?
1: מסתלבט עליי, אמרתי לך שבוע הבא, אנחנו משדרים, ואחרי זה, ביום שלישי מתחיל הליגה.
0: אתה יודע שמגיע לנו פרס על 3 שנים?
1: 3 שנים, אחי.
0: אבל בסדר, זהו, זה עוז ידאג לנו. כל הזמן אומר לי, אני מגיע לכם פרס, מגיע לכם פרס. הוא חלק ממנו גם.
1: זה שנה רביעית כבר, אנחנו
0: מסכים. בסדר, אבל אם קבל פרס, עד שיש שראה איתנו שנה וחצי.
1: בטח.
0: אז עדיף שנחכה לו. בוא נראה, מי יושב יפה. נעשה שיר? מה אתה אומר? או שאתה רוצה להמשיך לדבר?
1: לא, אנחנו מסיימים שעה, תן שיר.
0: אז הנה, אז חצי קופה מאחורינו, שעה אחת כבר מאחורינו, אני חוזר. הרדיו, החברתי הראשון, זה הבית שלנו, אתם צופים בנו וגם מאזינים. הרדיו, הבית המזרחי, עוד בית חדש שלנו, צופים בנו ומאזינים. 106 FM, במרכז, רדיו קסם, על הסקאלה בתדר רחב. אפשר גם ככה, אפשר גם בפייסבוק, על הקירות של השניים האלה שנמצאים כאן, שמשון ויובב, או יובב ושמשון, איך שאתם רוצים, ואפשר כמובן גם ביוטיוב, אחרי התוכנית. מה? שיר. או, איך אתה אוהב, איך אתה אוהב בלבל אותי. אוקיי, שיר. בוא נלך עם זה. אמרה, אמרה, היא אמרה, והיא אמרה, היא אמרה.

0: היידה, מלצרית בסנוקר. היידה, יואב. ואם אתה אוהב ואת אוהב אותי. זה שיר שהיה, אתה יודע בן כמה הייתי? אני בן 8 פה. אני בן 8 פה, אני נמצא במופע הזה, זה היה ב... זה היה ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... באירוויזיון של הילדים, נו. שאירוויזיון של הילדים זה היה, נו. היה שם את שום זום זום זום רים.
1: מה, בחנוכה?
0: כן.

0: כן, יואבי כה. אז
1: הלחם והחמה שלנו עכשיו.
0: הלחם והחמה שלנו, הליגה הלאומית, תשוחה כבר ביום שלישי הקרוב. אני אומר לך מראש, אני עושה איתך את הסיכויים, אבל אם הצ'סר מגיע, כשהוא מגיע, אם הוא מסתרף אלינו ביום שלישי, וזה ביום רביעי, הוא עושה איתנו את הסיכומים מההתחלה, כאילו לא עשינו אותם.
1: אוקיי.
0: סבבה? כדי שיהיה מאוזן. הלאה. יואב, פתיחת משחקי הליגה הלאומית מבשרת לנו, כשבני יהודה תיאלץ, קודם כל היא, להתקל ולפגוש ביורדת. זאת ששמו עליה שחקנים ב-20,000 יורו בחודש. בני ריינה.
1: בני ריינה יערכו. במשחק המרכזי של הליגה הלאומית, היורדת הטריה מליגת העל, תערך את בני יהודה. משחק סופר סופר קשה.
0: מאוד.
1: אני חושב שזה, שבמשחק הזה אנחנו נבחן מבאמת קבוצה כבר שבאה...
0: היי, יואב, רק התחיל, מה אתה?
1: מוכנה. לליגה.
0: אוקיי, אז אני יכול לך שרות קבוצה מוכנה, אני אסביר, דבר.
1: אז אני חושב שבמשחק הזה הסתיים בטקו.
0: אוקיי.
1: משחק טוב, טקו 2.
0: וואו.
1: כן.
0: אז אני גם חושב שזה משחק בטקו, כי בני יהודה יש לה את הקטע הזה של המשחק הראשון נורא עייף בקיץ. אחת, אבל זה לא ימנע מבני יהודה לעשות עונה נהדרת.
1: אוקיי. המשחק הבא, הפועל רעננה תערך את העולה החדשה מליגה א', מכבי אחי נצרת.
0: תראה, היום הן משחקות ביניהם, אני לא טועה, גם כן. במשחק...
1: זה כבר, אתה יודע,
0: במשחק טוטו.
1: משחקי הדירוג.
0: כן, אולי, לא, אני סתם, פשוט זה מצלצל לי באוזן. אני הולך פה עם נצרת, 1-0 לנצרת.
1: אני חושב שהפועל רעננה קבוצה יותר טובה, 1-0 להפועל רעננה.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, אפולה, שהייתה מועמדת בשנה שעברה לירידה כמעט ודאית, תערכת יורדת מליגת העל לממסע מחשדות שמכוונת הכי גבוה שיכול להיות.
0: אפולה?
1: תערך את ממסע מחשדות. בבומבוניירה.
0: תשמע, אני רוצה לך פה עם הפתעה. אני אסביר לך למה.
1: אוקיי.
0: אני אסביר לך למה. אני כאילו... כולם שמים את הביצים שלהם, במיוחד רוני חנניה, ויש לו ביצים לרוני חנניה. זה בולגרים ביצים. טורקים ביצים זה. אז רוני חנניה גם אומר, אמרנו בהליכה, מעלו בהליכה, עשו לי פה רעש. 3-1, תפסיד אשדוד במחזור הראשון. 3-1!
1: אני חושב שאפולה... אפולה התחזקה מאוד השנה, לעומת שנה שעברה, הביאה הרבה שחקנים טובים, אבל ההבדל הוא גדול, לדעתי, ממסע מחשדוד 3-0.
0: אז אתה אומר לא תהיה הפתעה.
1: לא תהיה הפתעה.
0: אוקיי.
1: המשחק הבא, מכבי יפו תערך בנס ציונה, עסקה בבלומפילד, חזרה לנס ציונה, את ממסע מחקריית ים.
0: נס ציונה?
1: תערך מכבי יפו, בנס ציונה, תערך את ממסע מחקריית ים.
0: 2-2.
1: 2-2
0: אכזרי עבור יפו, אגב.
1: אני חושב שמבחן ליפו עם כל השחקנים הצעירים, לראות באמת אם יש איזשהו כיוון, 1-0 ליפו בשיניים, אבל... המשחק הבא, הפועל כפר שלם, ממסמך כפר קסם, בשכונת התקווה, כן.
0: הפועל כפר שלם, כפר קסם. ממסמך
1: כפר קסם.
0: וואו.
1: משחק מאוד קשה.
0: 1-1.
1: אני חושב שפה תהיה הפתעה, וכפר קסם, כמו שהיא מתחילה בדרך כלל בעונות, את ההתחלה, 1-0 לכפר קסם.
0: וואו.
1: המשחק הבא, הפועל עכו, תערך את העולה חדשה מליגה א' דרום, מכבי קריית גת, ברוכה הבאה.
0: הפועל עכו...
1: מכבי קריית גת.
0: שתי כתבות.
1: Mm-hmm.
0: הפועל עכו...
1: קריית גת.
0: אני הבנתי את זה, שתוק רגע, אני בלחץ, הפועל עכו... תגיד עוד פעם, קריית גת.
1: קריית גת.
0: פועל הכל, קריית גת. קריית גת דפתיע, 2-0.
1: אני גם חושב שקריית גת תנצח, 1-0, ותפתח את העונה בצורה טובה. המשחק הבא, הפועל ראשון לציון, תערך את הפועל כפר סבא.
0: הפועל, וואי, איזה קרב יהיה פה, אבא, לה. הפועל ראשון לציון, הפועל כפר סבא?
1: כן.
0: שיו, איזה קרב יהיה שם, זה הקרב, זה הקרב. 3-3.
1: אוף.
0: זה הקרב, אני אומר לך, זה הקרב.
1: 0-0. 0-0.
0: 0-0.
1: המשחק הבא, עירוני מודיעין, תערך את הפתעת העונה שעברה מכבי הרצליה.
0: עירוני מודיעין, בוא נה, עירוני מודיעין כל הזמן מפתיע. כל הזמן מפתיע, אתה רוצה להספיד אותה והיא לא מוספדת. אתה רוצה להפסיד אותה והיא לא מוספדת. אני הולך על 2-1 למודיעין.
1: אני חושב שהמשחק הזה הרצליה לא תהיה כמו שנה שעברה לדעתי, ודווקא מודיעין תנצח 2-1, זו דעתי.
0: מודיעין?
1: מודיעין תנצח 2-1, כן.
0: טוב.
1: אז אלו המשחקים שיהיו ביום שלישי, פתיחת הליגה הלאומית.
0: אוקיי.
1: מקווה ש...
0: כל המשחקים קראת?
1: כל המשחקים קראנו, כולם באותו יום. זה חד פעמי כרגע, יום שלישי.
0: כן, אבל אצלנו, אם אתה זוכר, התחלנו תמיד את התוכנית בימי שלישי, כי ידענו בימי רביעי, כי ידענו שבימי שלישי, עד אחרי החגים, כל המשחקים.
1: כל המשחקים, כן שישי, אין שישי.
0: עכשיו אנחנו נעשה שיר, ואחרי השיר אנחנו נדבר על הליגיונרים שלנו, עברות צי, עניינים, בלגנים.
1: סבבה.
0: חלילה, סלומון, חלילה, דניאל פרץ, ואל תשאל.
1: רגע.
0: כן.
1: לפני שאנחנו יוצאים, אימור שלך, מי שתי העולות לליגת העל.
0: אנחנו נעשה את זה אחרי השיר.
1: יאללה.
0: יאללה. טינג! תכינו את הגרונות, אוהד אבני יהודה. תכינו את הגרונות. אתם צריכים לעלות לגמר. הערב.

0: אוקיי, ידידי.
1: אני תופס אותך.
0: רגע, אנחנו נתחיל מלחלילה?
2: אני לא משנה. לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: אתה תענה לי למה שביקשתי.
0: כן, מה אתה רוצה לענות לך?
2: אני רוצה לדעת. לדעתך.
0: לדעתי, לתומי, לתומי, לתומי. כן, לתומי.
2: שתי הקבוצות שיעלו ושתי הקבוצות שבראייה שלך ירדו לליגה השנייה. ודרך אגב, בשנה הבאה, אם אני לא טועה, יש כבר ליגה ארצית.
0: איזה בלגן.
2: כן.
0: איך אתה מכניס אותי לבעיות?
2: לא, אני אוהב את הבעיות האלה. תן לי את הניתוח שלך.
0: טוב. אתה מכניס אותי לבעיות. ראשון לציון תעלה ליגה.
2: אוקיי.
0: ראשון לציון תעלה ליגה.
2: אוקיי, מי השנייה?
0: מתחיל מפה. עכשיו, אתה שמת במוקד את אשדוד, ושמת במוקד את ריינה, ואחרי זה, שבוע אחרי זה אמרת שריינה תרד.
2: לא, אמרתי בתחילה.
0: בסדר, בסדר, אבל הכוונה... אין לנו איזה, יש לנו איזה קרב שבו אתה רואה את אשדוד עולה בהליכה, אני רואה את ראשון עושה את זה, לא יודע אם בהליכה, אבל רואה את ראשון עושה את זה, מה לעשות? רואה את המועדון, רואה את הכסף שקיבל אלעד ואת היד החופשית שהוא קיבל לנהל את המקום, אני מאמין שהוא עושה את זה, יש לו את כל הנתונים לעשות את זה.
2: מי השנייה?
0: הקרב יהיה בין אשדוד לבין בני יהודה, אני רוצה להאמין שידה של בני אולה תהיה לאלונה הפעם.
2: אוקיי.
0: ואז תמו 7 שנים, ממש קשות יהיו, כי זה כבר יהיה אחרי השנה השישית, והגענו לשנה השביעית, ואללה איסטר.
2: שתי הירדות שלך?
0: שתי הירדות שלי, אני רואה את מודיעין מסתבכת הפעם, ואני רואה קרב בין ריינה לנצרת, כשנצרת תצליח לעשות את זה, וריינה... תירד ליגה.
2: וואו, וואו, אתה לקחת לי קבוצות. אז ככה.
0: לא לקחתי לך כלום, ואני לא גר אצלך בראש.
2: אני חושב שהשתי הקבוצות שאני אתחיל מהיורדות, כמו שאמרת, אחי נצרת ורוני מודיעין, שנראה לי שבאמת השנה...
0: וואו, אתה חושב כמוני?
2: כן. לגבי אלה שעולות, אני חושב שסימנתי 2 כבר מתחילת העונה, בני יהודה תעלה ליגה, ומם סמך אשדוד תעלה ליגה, קבוצות שהכינו את עצמן לדעתי בצורה הכי נכונה כרגע בשקט בשקט בלי הרבה בלגן, משחקים, כל הכבוד, אלה שתי הקבוצות שלי כרגע. נמשיך עכשיו עם השחקנים באירופה. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה.
0: בבקשה, בבקשה.
2: סכום העברה הכי גדול של שחקן ישראלי היה 10 מיליון לירות סטרלינג אז בזמנו. כמה היום סכום

0: מעברה, ומי השחקן שקיבל את הסכום הכי גבוה, ישראלי כמובן.
1: חלילי.
0: חלילי. אתה יודע כמה?
1: חלילי עלה, 30 ומשהו, אלא מיליון.
0: 23 מיליון.
1: כן, אבל זה בפריסה, זה 30. זה לא משנה. זה 30 ומשהו, זה בפריסה.
0: בסדר.
1: יש פה התנאיה, זה מגיע ל-30 ומשהו מיליון.
0: זה מטורף.
1: פסיכופתי ביותר.
0: מטורף, מטורף, מטורף. הוא מגיע לקבוצה ש...
1: לא סתם קראנו לו חלילי עלה עלה מההתחלה, אתה רואה?
0: חלילי עלה בניילון.
1: חלילי עלה בניילון זה נהיה.
0: חלילי עלה בניילון.
1: כן.
0: עבר לקריסטל פלאס.
1: תקשיב, אם אתה זוכר, דיברנו עליו שהוא היה בנבחרת הצעירה, אתה ואני, ואני אמרתי שמדובר...
0: בכישרון ענק.
1: בכישרון, אבל אם אתה זוכר מה אמרתי לך, אמרתי לך אז, אז שראיתי אותו מנטר מהמקום כמו רונלדו. אתה זוכר שאמרתי לך שהוא עושה... עבודה פיזית כמו רונלדו.
0: אני חושב שהוא אטלט.
1: שהוא נקה בתקרה וזה.
0: הוא אטלט ברמה
1: גבוהה. אז אתה רואה את זה, אתה רואה את זה. הוא חזק יותר באטלטיות שלו משחקנים אירופיים.
0: אני חושב שאתה צודק מאוד. לכן גם...
1: הוא תוכן את הקו.
0: בדיוק. בדיוק. הוא שחקן קו, הוא יכול לשחק בתור מגן.
1: אבל הוא משחק את כל... אבל את כל הכנף הוא...
0: זה מה שאני אומר.
1: מלמטה עד למעלה, הוא משוגע בראש.
0: זה מה שאני אומר.
1: וכל רגל שלו ארוכה.
0: הוא יכול לשחק, המאמן יכול לשים אותו גם על הקו, בכנף.
1: איפה שאתה רואה, אתה יכול לשים אותו גם, שים אותו גם בשפיץ בפינה. שים אותו קיצוני.
0: זה מה שאני אומר. גם מגן, גם כנף עד הסוף למעלה בשפיץ. תשמע, שחקן באמת...
1: תשמע, אבל הולך להיות לנו ממש, אני לא זוכר אותנו מחכים לליגה אנגלית, בגלל שהכוכבים שלנו הישראלים ממש לוקחים בחלק. זה היה ברקוביץ' ורדפנו אחריו, זה היה...
0: רוזנטל.
1: רוזנטל שרדפנו אחריו, זה היה טפטוף. אבי כהן שרדפנו אחריו, עוד לא היה טלוויזיה ואנו מחכים לחדשות.
0: נכון.
1: לראות את אבי עושה גול עצמי עם הראש. אבי, איך אהבתי אותך, יאללה. אבי, נשאר אבי, אה?
0: כן.
1: מה? דבר אליי.
0: אבל אני אומר, השחקן הבא, סלומון, עובר לווסטאם מהליגה השנייה. ווסטאם הקבוצה, אתה יודע, ירדה ליגה.
1: אני יודע.
0: קבוצה
1: והיא תשחק, קהל. והיא תשחק נגד הקדושים. הפטשים ישחקו נגד הקדושים בדרבי ישראלי.
0: ישראלי.
1: כשדניאל פרץ יעמוד בשער של הקדושים.
0: נכון.
1: ומנגד. ומנגד יוביל אותם, את הפטישים. סלומון. וואו, זה מטורף. זה יהיה מטורף.
0: הוא, גם,
1: זה...
0: הוא גם עבר.
1: אתה יודע, זה מפגש, כשחושבים עליו, זה חושבים עליו במפגש פרמייר ליג בכלל.
0: נכון מאוד. נכון מאוד. יש
1: שתי מועדונים שהם לגיטימיים בליגת הארץ של הליג.
0: זה שאלה בכלל.
1: ופתאום מוצאים את עצמם שם בקרב, שזה לדעתי ילך עד הסוף.
0: עד הסוף.
1: מה אתה אומר? השניים יעלו ביחד?
0: וואו,
1: או רק
0: וואו,
1: אחד
0: וואו,
1: מהם
0: תעלה? וואו, וואו, וואו. אני חושב שווסטאם... באמת עשו את הרכישות שלהם, מועמדת מספר אחת לעלות ליגה. ליגה מאוד קשה.
1: אוקיי, אני רוצה להגיד משהו על הליגה הזאת.
0: יותר קשה מהליגה הזאת.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו על הליגה הזאת. בליגה הזאת היא תפקיד השוער, הוא פי 30-40 מתפקיד בכל ליגה אחרת. זאת ליגה מאוד קשוחה, מאוד קשוחה. שוערים שם משתדלים להחזיק מעמד. מרוב הלחץ שיש שם, תחלופת השוערים בליגה הזאת היא מהגדולה בעולם. אני אומר לך. ואני חושב שהברומטר והאיש שיעשה את ההבדל יהיה דווקא דניאל פרץ, והוא יעשה את מה שהם לא הצליחו לעשות בעונה האחרונה, ויקח את הקדושים כל הדרך עם הכפפות שלו, עם הניסיון שלו, ויש לו, הוא השתפשף מאוד. עם קור הרוח שלו, הוא ייקח את ווסטאם, את
0: סאונטהמפטון.
1: את סאונטהמפטון, אל היד.
0: יכול מאוד להיות. דרך אגב, היה להם משחק באמצע השבוע, הם שיחקו נגד קבוצה מהליגה השלישית. גביה, משחק גביה. שמע, אני ראיתי קטעים מהמשחק.
1: אי אפשר לעבור אותו, אי אפשר להכניע אותו, ראיתי את זה.
0: הם היו הרבה, הקבוצה השנייה יותר טובה מסאונטהמפטון.
1: כן, אבל הוא נתן הצגה.
0: הוא נתן שמה.
1: הוא נתן הצגה עם חומה, בלי חומה, עם החומות, בלי החומות.
0: איך קראו לזה? טריפל הצלה. באותה תקפה, במם, במם, במם, במם.
1: אני ראיתי.
0: ניצחו 2-0, עלו לשלב הבא. אני חושב שבאמת.
1: אז כשאתה מסתכל דווקא על המשחק הזה, הנה, נתת את זה. כשאתה מסתכל דווקא על המשחק הזה, אתה מבין את מה שאמרתי.
0: בהחלט.
1: האיש הזה, זה הזמן שלו
0: לקחת,
1: לקחת מועדון על הגב. אתה יודע מה, אני אפילו אסתכן ואומר שהרשת שלו לא תספוג את בין שלושה, הגג שהוא יחטוף זה בין 13-16 שערים לא, לכל
0: אין
1: העולם.
0: אין מצב, אין מצב, אחי, אין מצב.
1: אין מצב, אני שמתי זה... מספר, אתה רוצה לשים מספר?
0: רגע, אל תשכח שזה 22 קבוצות.
1: בין 13-16 הוא יעלה
0: 37 שערים הוא סופג העונה.
1: וואו, זה מלא, יואב.
0: זה לא מלא בכלל. אל תשכח שיש לך שם 40 ומשהו משחקים.
1: אני אלך עד 20 שערים. בסדר? עד 20. אני מבין מה אתה אומר. בגלל שיש כאילו 44 משחקים לפחות, ועוד פלייאוף, אז כאילו זה 60 משחק.
0: זה מטורף.
1: הבנתי מה אתה אומר, אבל... אתה יודע מה? בסדר, מתחתי את זה ל-20, בסדר? אני לא רואה אותו... סופק 30-40 שערים. מה אתה אומר לי שהוא... 40 זה כמעט אחד במשחק.
0: לדעתי כן.
1: לא, לא, לא, אז הוא לא יסחב אותם.
0: זה כן יסחב אותם, אני אסביר לך למה, כי קבוצה שעולה מפקיעה כמעט 100 ומשהו שערים, יש להם 60 שערים הבדל, בשנה שעברה הם 84 שערים, הם כמעט עלו עם כל הסיפור עם המחירה המטומטמת הזאת.
1: איזה מטומטם זה היה, המעקב, המעקב,
0: דביל.
1: איך הם קראו לזה? ריגול, ריגול.
0: דביל.
1: ריגול.
0: תראה מה זה?
1: מלאק ריגול. אבל תראה מה זה פייר פליי בכדורגל האנגלי.
0: אתה מבין למה הכדורגל שלהם נקרא הכדורגל הכי טוב בעולם?
1: עד הסוף.
0: עכשיו תבין את זה.
1: זה עד הסוף, אחי.
0: הכי טוב בעולם.
1: ועד הסוף.
0: כשאומרים ליגה אנגלית, תלמדו, הליגה הטובה בעולם.
1: כן, דבר אליי.
0: אני מעדיף שתשים שיר ובוא נתקדם, נראה אם יש משהו חדש בכדורגל. בינתיים אנחנו מדברים קדימה, אחורה.
1: אז אני אקח אתכם 1990 אל רגע, אחד הרגעים בישראל. כל המדינה רעשה,

0: כן. ספר קצת מה קורה, מה הולך, אתה רוצה רגע, תגובות, רגע, בוא, תגובות. אומר, אלי אלון אומר, בוא נראה, אולי פספסתי משהו עם אלי אלון, אחרי אלי אלון. היא אומרת, מירב נמרודי על מלכת הקסמים, כל מילות השיר יעזרו לנו, כי מילות השיר יעזרו לנו היום, אופו, ברח. ואם בכדורגל או בכדורסל לומדים להפסיד, אין בכלל מזל, אז שרבית הקסמים אני עושה. כל הזמן זה בורח לי. שרמית הקטנים אני עושה, סימן וכל החבר'ה משנים, עניין. אלי אלון אומר, ציינו, אתה יכול להגיד לי שיר ביוונית, למשל, סטלוס קנדיזי, שיר גרמניה. אנחנו כבר שמנו יוונית היום.
1: שבוע הבא. מבטיחים.
0: ניסים הרבל אומר, את שייסר חייב לחזור לתחילת הליגה. גם צהלון אומר, מירב! אלון! מירב נמרודי אומרת, מלך אתה צהלון, איזה מלך? שתי סנית, אומרת, פחות, אני הייתי מלכה, את לא יודעת כלום. מירב אומרת שהשיר הוא מ-1981, אז שלופה מלכת הקסמים, בשירוויזיון, שם היא זכתה במקום הראשון.
1: טוב, בוא, שירוויזיון, מירוויזיון, בוא נלך לכדורגל האמיתי שלנו.
0: בבקשה.
1: אנחנו מדברים על אבו פרחי.
0: אבו פרחי הולך לסגור בליגה האמריקאית?
1: כוכב של מכבי תל אביב הולך לסגור בליגה האמריקאית.
0: האם זה לא טעות עבור מכבי אחרי שהיא מדללת השורות שלה פתאום? כי אבו פרחי פתח יפה מאוד את ה...
1: מצוין. השחקן הטוב ביותר שלהם.
0: מה פה? אין מכבי ברירה? יש שם איזה שחרור?
1: כנראה שכן, וגם סכום גדול מאוד יעבור לקופה של מכבי תל אביב.
0: הרשבחה גם.
1: הוא תחת חוזה גם. יפתיע אותי מאוד. הנדנדה של רביבו. כן עובר לאיטליה, כן עובר לספרד, כן עובר לזה. אז מה הסיפור שלנו?
0: לצ'ה, שמצ'ה.
1: בינתיים אלצ'ה הוא בינתיים.
0: נמצא מחושרים בארץ, סטייל אבא באשדוד?
1: בדיוק, אנחנו נשארים.
0: הבנתי.
1: אנחנו נשאר. יום ראשון.
0: דיכאון.
1: גמר, מגן הקהילה.
0: גם מגן הקהילה של אנגליה.
1: אנגליה.
0: מגן הקהילה, ארסנל נגד.
1: מנצ'סטר סיטי.
0: נגד מנצ'סטר סיטי.
1: משחק המשחקים לדעתי.
0: כן. דבר אליי.
1: לדעתי, וואו, ארסנל קבוצה הטובה ביותר כרגע, לדעתי באירופה, למרות הכל, 2-0 לארסנל.
0: 4-2 לארסנל.
1: אתה גם בראש שלי.
0: כן, מה ארסנל, ראית את ההגנה שלה?
1: יש לה הגנה...
0: שוברת עצמות.
1: עצמים.
0: אין לך אוויר, אתה רץ עם המגן שלו, הוא עושה שתי צעדים, הוא עובר אותך, אתה מתבאס כבר לרוץ, אני רואה את המגנים מתבאסים לרוץ אחרי המגן שלהם, אחרי שהוא עושה שתי צעדים.
1: אנחנו נגיד על הליגה הישראלית, חלוץ קמרוני בשם אבסי. קמרוני, 2 מטר, פיזי מאוד, כנראה חותם בפועל רמת גן, העולה החדשה לליגת העל.
0: הוא לא שיחק בקבוצה בולגרית, אתה חושב?
1: אין לי מושג. אוקיי. רק מה שאני יודע שהביאו איזה
0: קרקע. לא, הוא שיחק בכוכב האדום.
1: באמת?
0: הוא שיחק בכוכב האדום. הלאה?
1: אור דידיה, מגינה של הפועל באר שבע, אם אתה זוכר, שיחק שנה שעברה בהפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה רוצים אותו, אבל אתה יודע, זה לא...
0: אין לבאר שבע ספסל להכניס אור לרוטציה?
1: לא, הוא כבר לא שחקן שלהם 3 שנים, הוא שיחק בהפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה, כל מיני...
0: בסדר, אבל אור עסק זה את הצעידה שלו בחוץ.
1: נכון, גם יפו רצו אותו, כרגע אין לו מקום בהפועל באר שבע, יש להם קאדר מנופח, עכשיו תשכח, יביאו עוד 2 זרים שהם רוצים באירופה, וזה...
0: אני חושב שמכבי פתח תקווה מקום לא לחוץ, אני חושב שאם הייתי אור, לא הייתי חותם שם. את הצעדים שאור היה צריך לעשות בשביל מחר מחרתיים, אם והיה לחזור לקבוצה כמו באר שבע, זה לשחק בקבוצה כמו בני יהודה, לקבוצה עם לחץ. לא בקבוצה שאין עליה לחץ.
1: היפו רצו אותו ולא הסתדרו איתו. דרך אגב, שלב דניאל, השחקן ששחק בבני יהודה, חתם ביפו, הוא יהיה בשנה בסגל של מכבי יפו.
0: אני אוהב את הבחור הזה, היה אצלנו כמה
1: נכון.
0: רעיונות. יש לך עוד מה להגיד לי?
1: אני חושב שהיום נצא יותר מוקדם, חצי גמר.
0: למה שנצא יותר מוקדם? אתה עושה לעצמך הנחות?
1: שים לנו שיר, תגיד תודה, אתה רוצה ללכת למשחק.
0: לא, מה, אני לא יודע להגיע הביתה? מה, אני לא יודע? אתה יודע מה? בוא ניתן להם אחד של פעם. אתה רוצה אחד של פעם?
1: תן אחד.
0: אחד שירטיט אותך אתה רוצה, או שאתה רוצה...
1: אני מחפש עוד סודות
0: מחדר. איך בא לך?
1: אני מחפש סודות מחדר הלבשה.
0: סודות מחדר הלבשה? הייתי לך שיר מחדר הלבשה. עשי לך שיר ממגרשי הכדורגל. בסדר? מה אתה אומר? כך. לתוך האור. הנה. אז חברות וחברים, עוד תוכנית של משימה לאומית. שידור חי. תכף תגיע לסיומה. שעה וחצי ולא שעתיים. אבל אנחנו עוד לא סיימנו. עוד מעט נגיד תודות, עוד מעט נעשה פינישים אחרונים. בינתיים תנטזו. הולך מכאן, חוזר לשם, היא עדיין שם.

0: תגיד לי, אני רוצה שאתך שאלה. בשורה התחתונה, האם בני יהודה מסוגלת להגן על התואר הזה? אתה יודע, זה תואר אמן קטן, אבל היא עשתה אותו השנה, אז היא מסוגלת לה...
1: זה לא תואר קטן, כי יש בזה כסף.
0: בסדר, אבל זה תוארון. היא תגן עליו?
1: כן.
0: גם אני חושב.
1: כן.
0: אני גם חושב. אגב, אמא של הצ'ייסר שלחה לנו תגובה של הצ'ייסר, מה הוא חושב על המשחק הזה הערב? בוא נשמע אותו.
1: בוא נשמע.
0: בוא נשמע אותו.
2: נכון מאוד. בני יהודה לקחה שני גמרי גביע המדינה בפנדלים, ויתרה מכך, אשתקד בני יהודה לקחה את גביע הטוטו לאומית בפנדלים נגד קריית ים במגרש בנתניה. זאת אומרת, אז תוכל להיות אחלה סגירת מעגל.
0: אני מסכים איתו שיש בזה גם אדרנלין מסוים שבו אתה מחזיק כשאתה מגיע שוב לשלב הזה וצריך להגין על זה, ואתה בא עם קהל בליגה שאין קהל, זה יתרון, ראינו את זה,
1: יתרון גדול מאוד.
0: ראינו את זה במשחק הגמר שבו שיחקה בני יהודה, את הגמר האחרון הזה נגד קריית ים, שם קריית ים הייתה עשרות מונים יותר טובה מבני יהודה, אבל הקהל והלחץ והניסיון של בני יהודה הביאו אותה עד לפנדלים, ושם היא עשתה את זה.
1: אני מסכים איתך ב-100%. יש לי עוד משהו, זה טיפ קטן להגיד לך. אריאן גורן, השחקן שמשחק באוריאן גורן, ילד בן 16 שמשחק בברצלונה ומקבל מפליק כבר הרבה הזדמנויות, הולך להיות השם הבא.
0: דיברנו על זה בשבוע שעבר.
1: אתמול הוא עוד פעם שיחק.
0: נעקוב אחריו. נעקוב אחריו.
1: קבל צ'אנסים.
0: רגע, לפני שנסיים אני רוצה להגיד, מזל טוב, גדול, גדול, גדול, למלך השכונה, אהוד בן טובים, המכונה יורגן בפני עצמו, אוהב לקרוא לעצמו יורגן, האיש שמכבד אותי והכניס אותי לתוך המעגל הפרטי שלו, לתוך הפרלמנט הפרטי שלו, ביחד עם יאיר, החבר שלו, בכל יום שישי, אהוד בן טובים, סמל אדיר, אין מה לדבר בכלל, אתה יודע על מה מדובר, מי שמכיר יודע, אהוד בן טובים זה הדבר, חגג, הוא כבר בן 74, כל שנשאר לי להגיד, זה המון בריאות, אהוד.
1: מזל טוב.
0: כמו הדברים שאמרתי לך אתמול באישי, בטלפון, אני לא אגיד אותם פה. אני לא אגיד אותם פה, אני אגיד רק בריאות, הכל טוב, הכל תמיד לטובה. אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד, תישאר כמו שאתה, אהוד בן טובים, מלך השכונה, סמל אחד מתוך הגדולים ביותר שדרכו כאן במדינת ישראל.
1: אמת, אמת, אמת.
0: סיפור בפני עצמו. יואב. 5:30, הרבה זמן לא סיימנו אחרי 1:30, אנחנו תמיד מושכים את השעתיים. אממה.
1: מצוין.
0: לי יש חצי גמר, אני רוצה להגיע הביתה, אני רוצה תקלח, להחליף בגדים, שתות, לאכול, לעשות עוד דברים שאני לא יכול לספר ברדיו. בחיוך אני אומר, ניפגש חברות וחברים במגרש בעוד שעה, משהו כזה. בינתיים, בוא נעשה סגירה קטנה.
1: אוקיי.
0: אז בוא נגיד תודה לכל האומנים שהיו איתנו היום. והיו איתנו היום. נגיד להם בכללי, תודה רבה אומנים, תודה לכל ולגעגוע, אופרה חזה. יואב, זו הייתה עוד תוכנית, הבנתי שאנחנו מגיעים אל אסף, נגמר, שבוע הבא אנחנו כבר נהיה
1: חדש.
0: עם מה שנקרא ליגה חדשה, עונה חדשה, אולי גם צ'סר, אולי גם עוד הרבה דברים. זהו, כאילו, מה נשאר לנו להגיד? יש... היה לי תענוג להיות איתך כל שנייה.
1: גם לי.
0: זה היה קצר ולעניין.
1: לפעמים הקצר הוא...
0: כן, אני אסע עכשיו לראות חצי גמר, בני יהודה נגד אשדוד, בתקווה, לשמור על התואר הזה, מה לעשות, אני בני יהודה, חברות וחברים, אני צריך לשמור על כל תואר שזז, אני צריך לתפוס ביד. יואב, שודרנו בשידור חי, 106 FM במרכז, על סקאלה רחבה, שודרנו גם ברדיו החברתי הראשון שלנו, בשידור טלוויזיוני, שודרנו גם ברדיו המזרחי, הבית המזרחי, בשידור טלוויזיוני גם. אנחנו משודרים גם על הקירות שלך ושלי, וגם נופיע בקרוב, בעוד כמה שעות, תעלה התוכנית באופן אוטומט ליוטיוב. אני, כל שלהגיד, זה חברות וחברים, זו הייתה עונה סיזיפית, קשה עבורנו, אנחנו שני סקנים, לא תמיד קל לנו, אמת יואב, אבל אנחנו מתמודדים.
1: רצנו בין טילים, אל תשכח.
0: רצנו בין טילים, רצנו במלחמות, רצנו פה... היינו פה כשהבניין הזה רעד, היינו אתכם בשנה, באמת, יואב עכשיו הזכיר את זה, מי יודע, אולי נעשה סיכום של כמה משפטים בשבוע הבא כדי לספר איזו שנה זאת הייתה, ועד כמה הייתה מאתגרת, עבור יואב שהיה מגיע מירושלים, ועבורי שמגיע אמנם מפה, אבל עם שני ילדים שהיו בתעלות ובשוחות. שנה מאתגרת.
1: מאוד.
0: מאוד. מה אתה אומר? תהיה לנו שנה טובה יותר לדעתך?
1: אני מאוד מקווה שתהיה לנו שנה טובה. אנחנו מדברים כדורגל, אז כן. כמובן שתהיה לנו שנה טובה והוגנת בכדורגל.
0: אנחנו נסכם את השנה הזאת בדיוק שנפתח אותה בשבוע הבא.
1: בשבוע הבא נגיד מה מומי ונתקדם הלאה.
0: אז 106 FM במרכז.
1: בוא נזכיר, עונה מספר...
0: ארבע, אנחנו נפתח עונה רביעית של משימה לאומית.
1: זה לא צחוק חברים, זה
0: לא צחוק בכלל. עונות. להפיק את הדבר הזה, זה לא צחוק בכלל. אבל צריך שותף טוב בשביל שזה יצליח. ולי יש שותף טוב.
1: תודה.
0: אז אני רוצה להגיד תודה לשותף שלי. זה היה כיף, זה היה נהדר. אמת. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, בעונה חדשה, עונה רביעית, עונה מספר ארבע, שבה אנחנו נכוון כל הזמן, מארבע לחמסה על כולכם. איך אנחנו איתכם? בינתיים, אנחנו רוצים להגיד לכם שיהיה לכם ערב טוב, תשמרו על עצמכם, סעו בזהירות, ועד שבוע הבא, נשאר לנו רק להגיד לכם, יאללה!

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים, מה

עדייך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה. חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה. לא מרגש אותך קהל ששר יורק כתבו אדם, מה?

תגיד זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים אז

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

שמה זהיתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מעבר.

אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל? חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

משקל גוף בלבד. בחמש שנים האחרונות עזרתי למעל 5,000 ישראלים בדיוק כמוך להשיג גוף שרירי וחטוב בתחום הספציפי הזה דרך האינטרנט. תבין, הגוף לא חייב משקלות כדי לגדול. כל מה שהוא צריך זה אומץ. וכל עוד אנחנו יודעים איך בדיוק להעמיס ביוני משקל גוף, אפשר לפתח מסת שריר וכוח מטורפים מכל מקום ומכל זמן. לא צריך משקולות, לא צריך מכונות או ציוד מסובך, ולא צריך חדר כושר ולהיות תלויים בו לכל החיים שלנו. אני מזמין אותך להצטרף לתוכנית אונליין היחידה בישראל לאימוני קליסטניקס. תוכנית ליווי אונליין שתתן לך את המעטפת המדויקת שלך להשיג את הגוף השרירי והחטוב שתמיד רצית, מבלי להתפשר על אתלטיות ומבלי להרים משקולות או להיכנס אחרי

0: אישה.
1: אוגוסט זה לא רק נסיעות לחול ולרוץ בין הפעלות לילדים. זה גם הזמן שלכם להגיע לפריז ולמצוא את רכב היד שנייה שלכם, כי עכשיו יש עד 40% הנחה. תעשה לי קאט. ההנחה תקפה למגוון רכבים, קרוס-אוברים, משפחתיות, היברידיות, חשמליות. ומיני. זה חמוד, זה מיני. כמובן שמגוון הרכבים שתמצאו כאן עברו בדיק.
2: אני חושבת
1: שזה
2: הדבר הכי מרגש שאפשר.

0: אמרו לי שאם אני עובר אני זכאי לפטור ממס, אבל מה זה מחלה כרונית?
1: הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם. איזה הרכב שאתם ביחד איתי ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי. אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11 ביחד עם הברכות והבקשות שירים שלכם שאני כבר רואה אותם וכבר הם נמצאים על האש כמו שאומרים אצלנו. אז בואי נגיד שלום לכל מי שמצטרף אלינו לשידור החי, שלום לאימא לבנה שם טוב, שלום ללאה לוי טוב הפורט, שלום לחגי גולן, שלום ללאה לוי אמרנו, שושנה ויעקב שרביט, חגי גולן השדר שלנו וגם הסוכן תיירות, מיקי שמיר שנמצאת איתנו, בוא נראה שלא שכחנו אף אחד. טוב, אנשים עוד אנשים מצטרפים ככה לאט לאט. אנחנו נתחיל ישר עם השיר של התוכנית שערכה לנו ומבצע טוב הפורט האלופה שלנו. היידי היידי, זה הזמן לשתף את התוכנית. לחצן קטן מצד ימין או שמאל.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

כן, טובה פורת האלופה שלנו שערכה ומבצעת את השיר וגם את הקליפ, ישראל תמיד בשבילי. בוא נגיד ערב טוב גם לרפאלה ורדה האלופה שלנו. אנחנו יוצאים לדרך ישר עם הברכות שלכם. המיניונים. טוב, מיקי שמיר מוסרת ערב טוב, יציק הגדול, חודש אלול טוב מבורך לכולם. אז באמת שכולנו יהיה חודש אלול, חודש טוב מבורך, חודש האחרון בלוח העברי. אחר כך מתחילים מבראשית, ככה אנחנו עד ראש השנה עם חודש אלול. טוב, לילה ומוסרת ערב טוב מבורך לכל עם ישראל. טוב הפורט מוסרת ערב טוב מבורך לכולם, חודש אלול מבורך. טוב הפורט גם מוסרת בימים אלו כאשר רוחות הבחירות כבר מנשבות ולא יודעים, לא יודעים מי נצח, אבקש לשמוע את השיר מי נצח בביצוע דוד ברקוביץ', מיד מיד על האש. לילה ולילה ומוסרת ברור שביבי, לא יודע.

זה קשור לפה. אצלנו ימינים, שמאלנים, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו עם אחד, מאוחד, שירים למען ישראל, מדינת ישראל. חגי גולן מוסר ערב טוב, אלוף התיירות, תודה רבה לך חגי. גם חגי הוא סוכן תיירות, כבר סוגר הרבה עסקאות, מוזמנים לפנות גם אליו, אחר כך גם להפריע לו, לא רק לי. מיקי שמי מוסרת, אשמח לשמוע את השיר של עידן רייכל, ואם תבואי אליי, על האש. בוא נראה. רגע, בוא נראה. רגע, לאה אביב מוסרת, אני שיתפתי, מי שעדיין לא מוזמן לשתף. תודה רבה לך לאה אביב, פשוט כפתור קטן, אם זה בעברית זה מצד ימין, אם זה באנגלית זה מצד שמאל. כפתור קטן בחינם, כולם יוכלו לשמוע את הבחות שלכם ואת השירים שלכם. בוא נראה. חגי גולן, שושנה שרבית מוסרת, ערב טוב ומבורך איציק, מה שלומך? בקש לשמוע את השיר פותח דלת. תודה רבה ממני ומיעקב שרבית, מיעקב ושושנה שרבית, מיד על האש. בוא נראה. חגי גולן, איזה שידור. מיקי שמים מוסר, טוב הפורט, מותק של שיר. אפל עבר למוסר, ערב טוב, איציק, ערב טוב לכל מי שאיתנו. כל הכבוד, טוב הפורט על השיר. רגע, בוא נראה. אמן ואמן. לכבוד חודש אלול, חודש הסליחות, מבקשת את שירי, סליחה. אהובה. מיד על האש. בוא נראה אם לא שכחנו שום דבר. רגע, עברנו פה. טוב, אנחנו יכולים ככה לצאת לדרך. טוב, אנחנו נצא לנו לדרך עם ערב טוב של ליאונקיס. כן, עוד שנייה ייכנס. עכשיו ערב טוב לכולם, ערב רביעי שמח, יצאנו לדרך.

אז ערב טוב לכולם, חודש טוב ומבורך לכולם. אנחנו ככה יוצאים לדרך עם כל הבקשות שלכם. אנחנו יוצאים בבקשה שטוב הפורט. מי נצח שדוד ברקוביץ' בבקשה.

מנצח, הביצוע של דוד ברקוביץ, המילים של אורטל קרן, לחן עיבוד ועריכת הקליפ של טוב הפורה, צבע מנצח, כן, זה ככה לקראת הבחירות שמגיעות, שיר שכבר יצא ב-2021 ומתאים לכל סבב של בחירות. בוא נגיד שככה יש לנו קצת ברכות, פרל אהרוני מוסרת ערב טוב, איציק שם טוב ולכולם בשורות טובות. חגי גולן, אשמח שתשמיע את השיר מתייסרת שכתב אהרון פרדו, ואני הלחנתי מיד מיד על אש, כמו שאומרים אצלנו. אנחנו ממשיכים, שלום חנוך, ככה וככה. למה? ככה.

0: ככה וככה.
1: שלום חנוך. ככה וככה. חומרים הגשישים, אם אתה רוצה ככה, זה ככה. ככה וככה. טוב, אנחנו משחרים עם הבקשה של מיקי שמיר. היא רוצה להשמיע לכל משפחת שמיר באשר הם את השיר של עידן רייכל, ואם תבוא אליי, בבקשה.

שן, אם תבואי איתי, בבקשה שן מיקי שמיר, לכל משפחת שמיר. בוא נגיד שלום לשי אשקוביץ, שמוסר חודש טוב לכולם. שי אשקוביץ מבקש גם, חברים, שיר חדש, אתם חונקים אותי, ככה גם, ככה לקראת הבחירות שבאות עלינו, לטובה או לטובה, כל אחד מה שהוא חושב על זה. אמא, לבן השם, תמסרת רבי שמח לסיגל, רחל, ניצן, ליבי, צדוק, יוסף החכם, אמן ואמן. בוא נראה, טוב, אנחנו נמשיך לנו ככה עם ריטה, אני חיה לי מיום ליום.

אני חי עליהם יום יום, ריטה, המילים של חנוך לוין, הלחן של רמי קליינשטיין, ואנחנו ממשיכים לנו עם הבקשה של שושן שרביט, פותח דלת, בבקשה.

כן, פותח דלת, המילים הלחן והביצוע היפה של יעקב שרביט, האלוף שלנו, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם אריק לוי, למה לא אמרת לי? הייתי מגיע מיד.

אריק לוי הגדול, כמה שאוהב לשמוע אותו, ולמה לא אמרת לי, ואנחנו בקשה של רפאל ורדי, סליחה אהובה, בבקשה.

0: סליחה אהובה, המילים הלחן והביצוע יפה של רפאלה ורדי, אלופה שלנו, גם מערכת הקליפ של רפאלה ורדי, ואנחנו ממשיכים לנו ישר לבית שאן עם גרי אקשטיין.
1: אין חשמל ואין אפילו מים ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים, אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

גרי אקשטיין, אני הולך לבית שאן, ואנחנו עכשיו עם הבקשה של חגי גולן, מתייסרת, המילים כתב אהרון פרדו, והלחן של חגי גולן, האלוף שלנו, שהוא גם שדר, גם זמר, וגם סוכן תיירות, אז בבקשה.

מתייסרת, המילים של אהרון פרדו, הלחן עיבוד והביצוע של חגי גולן, האלוף שלנו, ואנחנו ממשיכים לנו ככה עם אריק איינשטיין, קפה טורקי.

אריק איינשטיין, קפה טורקי, המילים של יעקב רובליט, ואנחנו של מיקי גבריאלו, ואנחנו של בקשה של שי אשקוביץ, שיר חדש חדש, שיר מחאתי ככה לבחירות. אתם חונקים אותי, שי אשקוביץ, בבקשה.

כן, איזה ביצוע, איזה ביצוע, שי רשקוביץ, ביטור, אתם חונקים אותי. רגע, רגע, רגע, אני כאן פה את ה... רגע. אתם חונקים אותי, הביצוע של שי רשקוביץ האלוף, הלחן של אייבי קזס, גיטרות אורי ברנס, וזה הוקלט באולפן של אייבי קזס, המאסטר. טוב, שיר מחאתי ככה לבחירות שהולכות ומתקרבות. יש לנו כאן בקשה של פרלה ארוני, רוצה לשמוע את מרגלית ענני, שמור אותי מאוהביי ושמר לי משונאי, בבקשה.

מרגרית ענני, שמור אותי מאוהביי, הבקשה של פרל אהרוני, ויש בקשה שלי בשם טוב, איש הריבו, סיבת הסיבות, בבקשה.

שי ריבו, סיבת הסיבות, זו הבקשה שלי בשם טוב, ואנחנו ממשיכים לנו עם ירדן ארזי, מה נתת לי? בבקשה.

אמא לבנה שם טוב, מוסרת ערב טוב לכל החיים וחיילות ששומרים לנו מדינת ישראל בים, באוויר וביבשה. ירדן הרזי, מה נתת לי? המילים והלחן של אהוד מנור. ואנחנו עכשיו נמשיך עם חי עם הזיכרונות.

חיים הזיכרונות, הביצוע של יוסי לוי והמילים היפות שאנחנו שמענו בשיר של לאה לוי האלופה שלנו, שגם שיתפה את התוכנית. גם אתם יכולים לעשות שיתוף קטן וכולם ישמעו את היצירות שלכם. ואנחנו נמשיך עם לאה שבת, חתיכת שמיים.

0: לאה שבת.
1: חתיכת שמיים יש.
0: חתיכת שמיים, ואנחנו ממשיכים עם בן צור, כל הכבוד לטובה, בבקשה.

0: יאללה קלוקה ממעל.
1: כן, בן צור, הכל, הכל, כל הכבה לטובה. ערב השם אתה מוסר ערב טוב לניצן ולעמית החמודה. אנחנו נשארים עם משינה. בדרך אל הים. מתוך, גבירותיי ורבותיי, 1989.

משינה בדרך אל הים, מתוך האלבום גבירותיי ורבותיי, 1989, ואנחנו עם המחרוזת שלנו, עם ישראל חי וקיים לעולם, חברים וחברות, זה אי אפשר, אי אפשר בלי זה. אתם מוכנים?

0: כן, עדן חסון, מחרוזת עם ישראל חי וקיים לעולם. ואנחנו ממשיכים עם דוד ברוזה ואברהם טל. שמע ישראל!
1: שמע!

שמע ישראל, ביצוע משותף של דוד ברוזה ואברהם טל, שהם גם כתבו את המילים וגם את הלחן ביחד עם מיקה בן שאול. ועכשיו אתם ככה נעבור לקליפ של מני עוזרי, תירגע, ויכוח של כל מי שנמצא בזוגיות, לא משנה חדשה ישנה, כל אחד מכיר את הוויכוחים האלה, אז קדימה, תירגע, מני עוזרי.

תרגע, מני עוזרי. טוב, כל אחד מכיר את הוויכוחים האלה. אנחנו נמשיך לנו עם הגשש החיוור. שיר הטלפון מ-1967.

0: עבד אצלי חיוג, שלשלתי אסימון, חייקתי לז'קלין, במספר אסימון, הלו מונשר סימון, תקרא לי את ז'קלין, הלו זה לא סימון, הלכה אסימון,
1: אז מה כעת עושים, עוד אסימון נורא.

0: בכל עוצמת כוחה מושכת בריסים של איזו רק כוחה צובעת שערה בכל מיני פסים אומרת לה מרסי עוד פעם תיכנסי
1: פר פר פר פר פר
2: כן כן כן הלו שימון
3: כאן דוקטור אייזן מחלות נימיות
2: דוקטור אייזן
3: מדבר
2: מה אתה עושה במספרה?
3: כאן דוקטור אייזן, מחלות נימיות.
2: טוב, שמעתי אותך.
3: שומע. תן
2: לי בבקשה את
3: ז'קלין. ז'קלין?
2: כן.
3: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
2: דוקטור?
3: כן.
2: אני חולה!
3: שעות הקבלה הם בין 8-1. שלום.
0: בכל המצבים
3: נשמור על הצבים
0: אולי צריך לבחור

0: עונים, עונים, עונים, ז'קלין הקול שלך, כמו פעמונים, ז'קלין הקול שלך, מצעד הפזמונים.
1: אלו ז'קלין, מה תקשילי, תשמרי.
2: המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
2: הלא דבר, המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
2: הלא דבר,
0: סנומרו אתוז'ו אוקיופה, אילפו עלי הפייה.
1: מרסי בוקו.
0: בדקווה. סנומרו אתוז'ו אוקיופה, אילפו עלי הפייה.
1: מרסי, מרסי.
0: בדקווה. The number you have dialed is a new number. Please dial the old number.
1: Thank you.
0: Thank you. The number you have dialed is a new number. Please dial the old number.
1: אבל חביבי, אני שמרתי אותך, אמרתי לך, thank you.
2: לנומרטו טלפונטו, parlare appiccicato.
1: Grazie.
2: Prego. Lenumerato telefonato, parlare appiccicato.
1: Sì, sì, grazie.
2: Prego. Lenumerato telefonato, parlare appiccicato.
1: E al abija.
3: Grazie.
1: Prego.
3: Lenumerato telefonato, parlare appiccicato.
1: Fino al appiccicato tabacco.
3: Grazie.
1: Prego.
3: Lenumerato telefonato, parlare appiccicato.
4: גשש החיוור, שיר הטלפון מ-1967, המילים של ירון לונדון, לכבודו בעצמו. טוב, תמיד זה כיף לשמוע את הגשש. אני והמשפחה שלי היינו סוף שבוע האחרון בקיבוץ, ממש היה לנו סטלבט בקיבוץ, מומלץ לטייל בכל העולם, בארץ וגם בקיבוצים. אז קדימה, סטלבט בקיבוץ. זה בדיוק כמו בשיר.

0: בשיר.
1: אני רוצה להגיד לכם שזה בדיוק כמו בשיר. החיים בקיבוץ רגועים, פחות לרוצים מהעיר, אבל כל דבר שרוצים צריך לנסוע שעתיים. למרות שבקיבוץ שאנחנו היינו היה להם פאב, היה להם בריכה מקורה והיה ממש כיף. טוב, אנחנו עם יעל גולן, עם ישראל חי.

טוב חברים, אנחנו ככה בקטנה, בפינה שלנו, צהוב כחול בנשמה. אין הרבה, כדורסל עדיין מתארגנים לקראת פתיחת העונה של 2026-27. בכדורגל מכבי תל אביב שבוע שעבר מפסידה לצסקה סופיה במשחק הראשון 3-0. אנחנו מתפללים מחר לנס גדול של מכבי תל אביב, ואנחנו עדים מכבי תל אביב גם ברגעים הקשים, גם בהפסדים. אז אנחנו ככה עם שיר של מכבי ולקראת השיר הסיום. אצלנו מכבי תל אביב אלופה גם בהפסדים.

כן, כאן מחרוזת מכבי תל אביב, ואנחנו ככה בשיר סיום. הודיה, הכל הכל לטובה, חברים וחברות.

הודיה, הודיה אזולאי, כתבה את המילים, את הלחן. ביחד עם אלירן אליהו ועומרי דהן. טוב חברים וחברות, אנחנו ככה בשיר הסיום.

0: ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב, חברים וחברות, רקע השיר הנפלא של התוכנית, הביצוע של טוב הפורט, האלופה שלנו. אני רוצה להגיד לכל אחד ואחת מכם, תודה רבה לצפייה לתוכנית, תודה רבה לברכות, תודה רבה לבקשות שירים הישראלים שלכם, היוצרים והיוצרות במוזיקה הישראלית. אנחנו בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא, באותו מקום, באותו זמן. עד אז שלכולנו שבוע טוב, שבת שלום, סוף שבוע נעים, שקט ורגוע. היי דה, חברים וחברות, ביי ביי.

תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור.

צלע ממך כלום, שאתה מאשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

דמעות שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה, לא יודעת איפה, רק מחפש.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי,

משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: הופעת מולי ככה סתם פתאום ואיך הכל עצר הכאב נגמר איך בתוך שנייה שמחתי כבר איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר
1: אני כבר לא יודעת

0: כפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. מינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.